падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што калі чалавек чхае, яго сэрца ненадоўга спыняецца. Праўда, гэта альбо міф? Прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянелыя міфы. Згодна з падлікамі навукоўцаў, 59% здаровых людзей чхаюць радзей, чым раз у дзень. Пры гэтым 31% насельніцтва планеты робіць гэта ад 1 до 4. Калі уважліва прыслухацца да свайго арганізма адразу пасля чыхання, можна адчуць, што наступны за гэтым удар сэрца адчуваецца як мацнейшы, чым звычайна. Гэта і дазваляе выказваць здагадку аб тым, што падчас чхання сэрца спынілася, а пасля перазапусцілася. Аднак гэта не так. Працу сэрца забяспечваюць электрычныя імпульсы. На іх не ўплываюць тыя фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца падчас чхання. Пры гэтым рытм сэрцабіцця сапраўды можа змяніцца на некалькі секунд. Вось як гэта адбываецца. Перад тым, як чхнуць, чалавек робіць глыбокі ўдых. Ціск зніжаецца, а частата сардэчных скарачэнняў павялічваецца. Адразу пасля хуткаснага выхаду паветра ціск у сярэдзіне брушной поласці рэзка падае. Гэта, у сваю чаргу, паскарае ток крыві ў сэрца, павялічвае ціск і змяншае частату сардэчных скарачэнняў. Спецыялісты мяркуюць, перакананне аб тым, што сэрца спыняецца ў працэсе чхання, узнікла менавіта з-за суб'ектыўнага адчування больш моцнага, чым звычайна, удару сэрца адразу пасля чхання. Саму ідэю, што чханне прымушае сэрца спыніцца, называюць беспадстаўнай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты адзін з галоўных хітмейкераў альтэрнатыўнага рока 2000-х, твой выбар машыны можа здзівіць. Заснавальнік і басіст гурта Fall Out Boy Пит Венц адмовіўся ад гучных бензінавых масл-караў на карысць бясшумных і футурыстычных тэхналогій. Яго штодзённы аўтамабіль – электрычны кроссовер Tesla Model X. Под футурыстычным кузавам гэтага электракара хаваецца сапраўдная дынаміка. Два электрарухавікі, поўны прывад і разгон да сотні менш чым за 4 секунды. Галоўная фішка машыны – заднія дзверы крылы сокала, якія адчыняюцца ўгару нібы на касмічным караблі. Венц прызнаваўся ў інтэрв'ю, што шануе Теслу за імгненнае паскарэнне і магчымасць слухаць новыя дэма-запісы ў ідэальнай цішыні салона, дзе ніякі роў мотора не перашкаджае ацэньваць нюансы звядзення. Слухаем магутны і энергічны трэк ад Fall Out Boy «I Don't Care».

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шевчук. Беларусы і казахі звязаны кровью, бо шматлікія ўраджэнцы гэтай краіны абаранялі нашу рэспубліку ў гады Вялікай Айчыннай. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Казахстана Алжасом Бектеновым. Прэзідэнт таксама закрануў пытанне актывізацыі эканамічных сувязей, закрытых для абмеркавання тэм няма.
2: Вы должны знаць, што вы прыехалі не к чужым людзям, беларусы вашы блізкія людзі, кровью павязаны мы, если можна так па-народнаму сказаць, потому што очень многія казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли. Поэтому наши отношения уходят в прошлый век, а может быть куда-то туда дальше. Может, мы еще не все знаем, но покопаемся в нашей истории, что-то найдем. Спасибо вам, что вы приехали в Беларусь. Я желаю вам успехов не только в заседаниях, которые пройдут здесь с вашими коллегами, но и в ходе вашего визита в Беларусь.
1: Падрыхтоўка сістэм цеплазабеспячэння да асенне-зімовага перыяду завершана, паведамілі ў прэс-службе Мінэнерга. Спецыялісты праверылі 38 тысяч электра- і цеплаўстановак, каля 43 тысяч газіфікаваных шматкватэрных жылых дамоў. Рашэнне аб уключэнні ацяплення прымаюць абласныя, раённыя і гарадскія выканкамы з улікам сярэднесутачнай тэмпературы паветра і прагнозаў надвор'я. 12-й міжнародны форум «Беларусь молочная» пройдзе 22 кастрычніка ў Мінску, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Ужо зарэгістравана звыш 450 удзельнікаў з 10 краін. Праграма прадугледжвае выступленні экспертаў, дзелавыя сустрэчы, выставу тэхналагічных рашэнняў, практыкум і лабараторыю якасці, інжынерны клуб, а таксама дэгустацыю інавацыйных малочных прадуктаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 16-18, у Віцебску і Магілёве 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 17-19 без ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўска. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб спартсменах, якія абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Іван Іванков выступаў на сусветным узроўні больш за 10 гадоў. Двухразовы чэмпіён свету, мнагабор'і і чэмпіён Еўропы, аднак ні разу не заваёўваў медалі на алімпійскіх гульнях. Нарадзіўся ў Мінску ў 1975-м, займацца гімнастыкай пачаў у 6, а ў 14 стаў членам маладзёжнай зборнай СССР. Зарэкамендаваў сябе як адзін з мацнейшых гімнастаў на юнацкім чэмпіянаце Еўропы 91-га. На гэтых стартах перамог у мнагабор'і, вольных практыкаваннях на кані, перакладзіне і кольцах. У наступным годзе дапамог заваяваць беларускай камандзе золата. На першым для сябе чэмпіянаце свету выйграў бронзу на кольцах. А наступны год стаў прарыўным на чэмпіянаце свету ў Брысбене, золата і бронза. У тым жа годзе перамога на спаборніцтвах у шматборгі на чэмпіянаце Еўропы. За траўмы Іванку быў вымушаны прапусціць чэмпіянат свету 95-га. Пасля поспеху на чэмпіянаце Еўропы ў 96-м Іван лічыўся адным з асноўных прэтэндэнтаў на алімпійскі медаль у Атланце. Аднак ужо на месцы стартаў абвастрыў старую траўму і не змог выступіць. На спаборніцтва ў спартсмен вярнуўся толькі праз год і выйграў сваё другое золата ў мнагабор'і на чэмпіянаце свету. У 2001-м прывёў да золата сусветнага першынства беларускую каманду, а ў індывідуальных практыкаваннях заняў другое месца ў мнагабор'і. Праз два гады каманда не трапіла на алімпіяду ў Афінах. Іванкоў выступаў у індывідуальных спаборніцтвах. Пасля чэмпіянатаў свету 2005 і 2006 скончыў спартыўную кар'еру.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у глибоке загадувача дня. Дня простая. На березі озера ёсць цікавы аб'єкт для гэтага. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: І гэта дзед глыбачанін, жыхар горада ў сталым узросце, ён шмат працаваў, зараз на заслужаным адпачынку. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік мясцовага гісторыка-этнаграфічнага музея Уладзімір Мірончык.
2: У яго ёсць хобі. Ну, гэта хобі раздзяляюць на самой справе многія жыхары глыбокага і глыбочыны, гэта рыбалка. Бо у нас у раёне 106 азёр, і рыбачыць ёсць дзе.
1: Цікава, што ў гэтага помніка ёсць і рэальны прататып. Хоць нарадзіўся ў Мінску, але карані яго на глыбоцкай зямлі. Мясцовы настаўнік па прозвішчы Сабалеўскі.
2: Дарэчы, падчас вайны, менавіта ў доме, дзе пражываў гэты настаўнік са сваёй сям'ёй, размясіўся штаб падпольнай барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. І узначаліў падполе, што цікава, не сам старэйшы Сабалеўскі, а яго сын Юрый.
1: І ён заснавальнік беларускай школы геатэхнікі, адзін з распрацоўшчыкаў праекта будаўніцтва мінскага метро, і адзін з вядомых жыхароў, каму усталяваны бюсты на алеі знакамітых землякоў. Але вернемся да яго бацькі і дзеда глыбачаніна.
2: Існуе такая традыцыя, рытуал, калі хочаце, першым ісці на рыбу, каб добры быў клёў, неабходна прыйсці да дзеда глыбачаніна і прасіць у яго благословення. Для гэтага трэба пацерці яго рыбацкія боты. І шмат хто прыходзіць, боты ўжо нацёртыя да бляску.
1: Глыбокае сапраўды немагчыма ўявіць без возера і рыбалкі, але акрамя гэтага дзед глыбачанін гэта не проста рыбак, які дзеліцца ўдачы з іншымі. Гэта яшчэ і мудры інтэлігент, філосаф, што думае пра мінулае, сучаснасць і будучыню свайго краю і прапануе зрабіць гэта кожнаму, хто спыніцца побач. Ну і жаданне загадаць злавіць вялікую рыбу. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалокація. Радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Двухбаковыя сувязі Беларусі з Казахстанам у апошні час значна ўзмацніліся, дзякуючы ў тым ліку цікавасці з боку прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з прэм'ер-міністрам гэтай краіны Алжасам Бектеновым. Што тычыцца паглыблення ўзаемадзеяння, Беларусь гатова падзяліцца кампетэнцыямі ў сферах машынабудавання, сельскай гаспадаркі і высокіх тэхналогій.
2: Беларусь, вы хорошо знаеце, нашы возможности хорошо знаеце, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать, притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились. Касым Жомарт Кемелевич уделяет большое внимание развитию наших отношений. Я очень доволен этим. И мы часто затрагиваем тему улучшения наших отношений в плане привязки нашей экономики. Это очень важно в связи с тем, что вы сегодня экономическое направление в Казахстане возглавляете. У вас сложились хорошие отношения с нашим премьер-министром. Он мне постоянно рассказывает о ваших контактах. Я очень рад, удовлетворен этим и готов присоединиться в любой вопрос для того, чтобы продвигать наши отношения.
1: Беларускія суды прызналі экстрэмісцкімі 8 інтэрнэт-суполак за прапаганду ідэалогіі Child-Free і ЛГБТ-руху, паведаміў генеральны пракурор Дмітры Гара на палях пасяджэння кіраўнікоў наглядных ведомстваў дзяржаў-удзельніц ШАС. Органы пракуратуры разглядаюць абарону сям'і і дзяцінства як адзін з ключавых напрамкаў работы. Сёлета па патрабаванні праваахоўнікаў заблакіравана амаль 1500 патэнцыяльна небяспечных інтэрнэт-рэсурсаў. Творчы паказ калекцыі адзення за аўтарствам навучэнцаў Мінскага тэхналагічнага каледжа і ўнікальная фотасесія «Вясельны вальс» адбудуцца сёння на базе зоны адпачынку «Шлях да шчасця» ў Мінску. Мерапрыемствы прымеркаваны да года беларускай жанчыны. Маладыя таленты прадэманструюць свой погляд на прыгажосць, далікатнасць і шматграннасць вобраза нявесты і каштоўнасць сямейнага ачага праз моду і фатаграфію. Пачатак о 13 гадзіне. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Температура паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 16-18, у Віцебску і Магілёве 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 17-19 без ападкаў.
3: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Say Ocean выпусціў новы сінгл Just Be Honest. Калі пераказваць змест трэка цытатамі з яго ж, то можна сказаць, што песня нарадзілася са здрады і жадання паставіць кропку і ператварае гэты боль у сілу. Гітарыст групы Бо Берчэл падзяліўся з фанамі. Мы з самага пачатку ведалі, што ў Just Be Honest ёсць нешта асаблівае. Адразу ў ёй адчувалася тое рэдкае пачуццё, калі ты проста разумееш, што песня будзе мець значэнне на гэтым альбоме. Які мы і будзем чакаць, а зараз слухаем прэм'еру.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі рок-гурт Theory of a Dead Man ўжо больш за 20 гадоў узрывае сусветныя чарты сваім моцным альтэрнатыўным гучаннем. Але мала хто ведае, што сваім першым вялікім прарывам каманда абавязана каханай дзяўчыне. У пачатку 2000-х вакаліст Тайлер Коннелі пазнаёміўся на вечарыне з дзяўчынай, якая аказалася былой сяброўкай Чэда Кругера, лідара гурта Nickelback. Тайлер змог пераканаць яе перадаць Чэду дэма-запіс сваёй каманды. Кругер быў у такім захапленні ад пачутага, што не толькі адразу запрасіў Коннелі да сябе на барбекю і падпісаў гурт на свой новы лейбл, але і асабіста выступіў супрадзюсарам іх дэбютнага альбома, які пазней стаў платінавым. Слухаем іх забойны і мегапапулярны хіт «Theory of a Dead Man – Bad Girlfriend».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутны Экві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты адзін з галоўных хітмейкераў альтэрнатыўнага рока 2000-х, твой выбар машыны можа здзівіць. Заснавальнік і басіст гурта Fall Out Boy Пит Венц адмовіўся ад гучных бензінавых масл-караў на карысць бясшумных і футурыстычных тэхналогій. Яго штодзённы аўтамабіль – электрычны кроссовер Tesla Model X. Пад футурыстычным кузавам гэтага электракара хаваецца сапраўдная дынаміка. Два электрарухавікі, поўны прывад і разгон да сотні менш чым за 4 секунды. Галоўная фішка машыны – заднія дзверы крылы сокала, якія адчыняюцца ўгару нібы на касмічным караблі. Венц прызнаваўся ў інтэрв'ю, што шануе Теслу за імгненнае паскарэнне і магчымасць слухаць новыя дэма-запісы ў ідэальнай цішыні салона, дзе ніякі роў мотора не перашкаджае ацэньваць нюансы звядзення. Слухаем магутны і энергічны трэк ад Fall Out Boy «I Don't Care».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Супрацоўніцтва паміж Беларусью і Казахстанам у апошнія гады стала больш актыўным, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком урада гэтай дзяржавы Алжасам Бекценавым. Прэзідэнт адзначыў, што лідар Казахстана Касым Жамарт Такаев надае вялікую ўвагу развіццю двухбаковых адносін.
2: Я очень доволен этим, и мы часто затрагиваем тему улучшения наших отношений в плане привязки наших экономик. Это очень важно в связи с тем, что вы сегодня экономическое направление в Казахстане возглавляете. У вас сложились хорошие отношения с нашим премьер-министром, он мне постоянно рассказывает о ваших контактах. Я очень рад, удовлетворен этим и готов присоединиться в любой вопрос для того, чтобы продвигать наши отношения. Вы должны знать, что вы приехали не к чужим людям. Белорусы ваши близкие люди, кровью повязанными, если можно так по-народному сказать, потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли.
1: «Динамо» перапынила серыю з набранымі ачкамі ў гульнях на сваім лёдзе ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. У другім паядынку дамашняй серыі падапечныя Сергія Брыліна прымалі маскоўскае ЦСКА. Сапернікі перайгралі гаспадароў лёду з лікам 4-1. Дамашнюю серыю наша каманда прадаўжыць заўтра. У госці прыедзе дзеючы ўладальнік Кубка Гагарына «Лакамантыў». Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Арлоўскай, Маяковскай, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенскай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Сімонавай, Чавускай, Шашым, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рыжыцкім і вуліцы Раманенка, у Гродні на вуліцы Магістральнай. Мінску зараз 6 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра 16-22 градусы цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 16-18, у Віцебскай Магілёве 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Не-не, ведаць, сябры, зараз рулём заснуць, ну, немагчыма пры ўсім жаданні. Таму што рух такі напруджаны ўжо пяты дзень. На тыдзень, ці не пятніца. І гэта адчуваю. І мне здаецца, ну, вось, сёння там на 5-10 хвілін раней выйду, такой здраецца, і хутчэй да працы дабяруся. Не. Не у гэты раз, як кажуць, не на гэтым тыдні. Таму, сябры, будзем важліва сачыць, што ў нас там на дарогах сталіцы адбываецца. Будзем вам таксама і пра гэта расказваць, но не толькі...
2: Ну, я зазірнула.
1: Но...
2: Ну, ёсць пра што расказаць.
1: Ёсць?
2: Ёсць.
1: Ну, вось, сябры...
2: Чакайце.
1: Да, чакайце. Яшчэ мы ў розныя бакі зазіраем, і наверх таксама, таму і ў затырку у нас сёння будуць даволі цікавыя парады. О, я гляжу, у нас тут про энергетику пойдя размова.
2: Ну, треба и... будет туды поглядеть. Далеко-далеко вверх.
1: Под зарадушку зрабіць, так, вось гэтай батарэечкі, яны у пятніцы ўжо такія падсаджваюцца, але ж, сябры, нічога, зорачкі нам абяцаюць, як заўсёды, добрыя, прыемныя навіны, ну і магчымасць.
2: Па-першае, зоркі, а па-другое, сама ідэя, сама думка аб тым, што заўтра распачынаюцца выхадныя, у кагосьці два, у кагосьці няма заўтра выхадных, ну, у большасці мы мяркуем так, заўтра выхадныя, і гэта можа нам надаваць сілы? Канешне, можа.
1: Канешне, на 100%. Святочны каларот у нас таксама будзе круціцца. Памочніца наша Ванеса далучыцца. Ну, а пакуль што, сябры, як заўсёды. Навіна. Навіна пра што? Пра тое, што трэба высыпацца. Нікуды высыпацца, так? А навогул, навогул. Дарэчы, Ева, ты адчуваеш на сябе, што гэта восень прыйшла, і раней усё цяжэй, цяжэй адрывацца вось ад ложка.
2: Не, я патлумачу чаму. Такое у мяне бывае улетку. Улетку у мяне такое бывае, таму што не магу заарыентавацца ў прасторы даволі позна пачынае цямнець, і я яшчэ пазней хачу класціся спаць. А тут у восень калі? Раней хаваецца сонца. Я думаю, так а чаго? Што? Хто я такая, каб супраць сонца? Трэба ісці спаць. І я раней кладуся і, адпаведна, раней прачынаюся. Ну, а ўжо потым, чым я там займаюся з раніцы, гэтыя 4 гадзіны, замість таго, каб ісці на працу раней. Такая справа. Другасная. У мяне такое хутчэй бывае улетку.
1: Ну,
2: я такі неправильна, мне ўсё наадварот чалавек.
1: Ну, асаблівы чалавек. Сябры, пра што мы тут наогул размаўляем? Моцнае недасыпанне можна перабіць кофе-непінгам. А?
2: Зразумела. Усё, ну, акрамя апошняга слова. Ну, раскажыце, будем, што
1: зараз
2: ента.
1: Будзем так тлумачыць. Самнолог распавяла, што трэба выпіць эспрэса і адразу легчы спаць на 20 хвілін.
2: Так сабе. Сэрца будзе так ад такіх.
1: Ну, слухай, альбо сэрце, альбо паспаць. Тут трэба нешта выбіраць. Чалавек ўжо дарослы. За гэты час кафеін пачне дзейнічаць, а кароткі сон дапаможа зменшыць дрымотнасць. Спаць даўжэй за 30 хвілін не раіць. Можна сысці ў глыбокую фазу сну і прачнуцца яшчэ больш разбітым. Вось так, сябры. Ну, не ведаю. Наогул, у мяне час ад часу такая гісторыя атрымліваецца. Я магу і на ноч, як кажуць, гэты кубачак кавы выпіць, і нічога, нічога.
2: А я вам расказвала, чаму я не п'ю каву?
1: Ні.
2: Таму што да. Яе хочацца спаць. Мне. Ну, не 20 хвілін, паверце. Паверце, не 20.
1: У 8 раніцу легла спаць, і 8 раніцу на наступны
2: дзень. Цалкам верагодна.
1: Ну, ось так. Сябры, ну што, мы з вамі ўжо добра прачнуліся, а тым больш, што пятніца сёння, яна абяцае быць прыемнай, ну і ў сэнсе надвор'я не толькі. У музычным, гэта на 100% мы вам абяцаем, заставайцеся на хвалі. Хто сёння прыйшоў у гэтую студыю? Хто гэтыя прыемныя людзі? Хто гэтыя вясёлыя твары? Ева Пламінова. Мене зовут Василь Данілов. Святлана Антонова сёння на зэгу карыжысёрскім пультам і адказую за наш музычны настрой. Што будзем слухаць? Крышку пазней. У нас Юта з'явіцца з композіцією «Хмель і солад», а зараз «Awake at last» – «Ghost, Ghost, Ghost».

0: Добрый, тут довольно шмат цікавой информации. Я гляжу на нашу карту, так, Яндекс пробки, и тут як быцем бы у компьютерную гульню какую-нибудь гуляешь, где тебе треба пеши, другие, третий левел пройти.
1: Ты просто столько знатков, босса. Столько познак неких таких неведомых.
0: Ну так, до речи, тут есть три познаки, яны часовые, есть будет докладнее перекрытие руху. Где у нас? Где это позначено? В улице Янки Купалы, после Свисла, чи там, где это аллея дружбы. Сябры, у 10 годин будет перекрытие руху. Написано так само.
1: До 18-й годины.
0: Так, так, так. Есть еще перекрытие, позначенное у нас на улице Старожовской, там недалеко от скрыжования с улицей Старовиленской. И так, будет еще у нас крышку далее, это по этому же маршруте. На улице Старожовской, скрыжование с Коммунистичной, там так само у 10.00 отбудется перекрытие руху, а вось не бачу, так само до 18.00.
1: Так, причем у все виды транспорта, усе. С 10 по 18, это только сегодня, другого кастрычника.
0: Так, майте эту информацию на увазе. Ну а зараз у нас огульные 6 баллов на дорогах столицы, есть бордовые стрелочки, есть червоные, и тому мы вам расскажем, что Старожовская, та же самая Старожовская, и она от Старовиленской улицы, у нас бордовая до скрыжования с Максимом Богдановичем, в улице Янки Купалы, у этой бока, и она у нас червоненькая, Максим Богданович от этой скрыжавання, і туди в бок Свіслачі у нас червоне, да, Куліна у нас червоне. Так, да, там проспекта Пераможцаў і вось да вуліцы Няміга. Звярніць, калі ласка, увагу. Ёсць ДТЗ, на жаль, пазначаныя. ДТЗ першая, дзе ў нас? Недалёка ад станцыі метро Маскоўская, праспект Незалежнасці, скрыжаванне з вуліцы Макаёнка, там у правым радзе ДТЗ пазначаныя ў 7.41. Ну, не ведаю, там жоўтая стрэлачка, магчыма, ўжо ўсё. Добра, вуліца Волгаградская ў нас у бок Макаёнкі чырвоненькая. Гэта мы вам кажем. Вуліца Кідышка, ну, часто узгадываем, сегодня есть подстава это зрабіць, там, где вуліца Славінскага и вуліца Філімонова, там у нас гэтый участочек чырвоненькі. Давайте зазернем яшчэ на месце, гэта у нас што? Гэта у нас праспект Машэрава, ён у нас бардовы, ну, чырвона-бардовы такі, у бокс з вуліцай Старажовскай і Даўмана, гэта скрыжаванне, нас на праспекце бардовенькая. Ёсць яшчэ у нас такая самая гісторыя на праспекце Пушкіна. Чырвоныя стрэлачкі тут у нас ад Матусевіча і амаль што, да не амаль што, да вуліцы Альшэўскага тут скрыжаванне. Сябры, сама Альшэўскага у абодву бакі, да скрыжавання з праспектам Пушкіна, чырвоненькая вуліца Данілу Сярэдзіча. Сёння вырашыла, што самы папулярны колер гэтай раніцы. Гэта бардовы, і яна менавіта так, ну, і дапамаглі кіроўцы, якія рухаюцца па гэтай вуліцы, ну, як рухаюцца. Стаяць, назіраюць, ну, і крышку ўсё ж такі рухаюцца. Так, МКАД у нас. МКАД, на жаль, ДТЗ у нас здарылася, пазначаная ў леўрадзе 8.17, дзе гэта вам пазначыць. Калі з МКАДа тут на музей дачы Василя Быкова з'язджаць, вуліца 6-я дачная, тут недалёка ад гэтага скрыжавання, гэта ДТЗ пазначаная. Ну і ў гэты бок у нас ад Свіслачы і крышку раней, нават ад праспекта Пераможцаў, калі вы будзеце на МКАД з'язджаць, гэтыя чырвоныя стрэлачкі будзеце адчуваць на сабе. Ёсць яшчэ ў нас на МКАДзе некалькі ДТЗ адразу пазначаных. Ёсць ДТЗ ў нас пазначаныя ў так, правы рад абочына. Написано 7.45. Это у нас что? Ага. Недалеко от з'езда на улицу Центральная.

0: па МКАДзе там гэта у нас абазначэнне і чырвоныя стрэлачкі у нас ідуць у гэты бок, амаль што ад вуліцы Громава. Калі вы з Громава будзеце на МКАД з'язджаць, вось вам чырвоная гісторыя і будзе яна такая працяглая. Так, што яшчэ трэба вам адзначыць так асабліва? Ага, вось яшчэ на МКАДзе у нас знайшлася гісторыя з ДТЗ, калі з вуліцы Францыска-Скарыны будзеце. Дакладней, не, гэта на Францыска-Скарыны, калі будзеце з'язджаць з МКАДа там у правым радзе 8.02 пазначаны ДТЗ, там зялёныя стрэлачкі. Але ж да гэтага месца яны ў нас чырвонага колеру і чырвона-бардовага, з праезда Ліпкаўскага, там бардовая гісторыя, а чырвоная яна пачынаецца здалёк яна пачынаецца... Адкуль? Ага. Амаль што, калі вы будзеце з'язджаць, ну, так, дзе вам пазначыць? Ну, сябры, здалёк там, гэта чырвоная гісторыя пачынаецца. Всё, мне здаецца, не толькі на 6, на 8 у нас тут стрэлчак сёння чырвоных апынулася, але ж не, 6 агульныя, і гэта, дарэчы, не ўся інфармацыя.
1: Нешта добрае, хачу вам сказаць. Вось я гляджу на ваш телеграм-канал. Моё сэрца, моя сэрца лікуе проста ад захаплення. Усё чаму? Таму што зазвычай з панядзелка па пятніцу у 8.21 тут з'яўляецца пост, які называецца «Кантроль хуткасці». Вось проста па ўсіх раённых цэнтрах вы ведаеце, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Па Мінску сталічныя называем мы. Яны сёння працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, а таксама на вуліцах Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкінскай і на МКАДзе.
0: Ну вось, сябры, калі ласка, маеце на увазе гэту інфармацыю, улічвайце, каб не спазняцца да месца прызначэння. Зараз у нас рэклама будзе, калі я не памыляюся. Ну а потым мы The Treatment паслухаем з кампазіцыі Beat Back.
2: Рэклама на радыё сталіцы.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых неверогодные исторические вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Эзотерикум.
1: Расце наш месяц, расце наш малыш. Сёння яго 21-е суткі. Як гэта паўплывае на нас? Давайте раскажам.
2: Ну, калі табе 21, ты ўжо не такі малыш, табе ўжо дазволена. І некі ёсць досвід жыццёва.
1: Гэта праўда. Бывае досвід і ў 18 гадоў, а бывае і ў 50 у кагосьці няма.
2: Слухай,
1: ну, такі філасофскія насамрэч разважанні. А ў месяца дакладна ёсць, бо ён бачыць усё. Нават што адбываецца ў ночы. Таму прапануем зараз вам паслухаць, як лепш праводзіць гэты дзень, ды і які ён увогуле з пункту гледжання энергетыкі. Дык вось гэты дзень адвагі і пазбаўлення ад хвароб.
2: Ого.
1: Энергетыка гэтых сутак месяцавых надае нам рашучасці, дадае упэўненасці ў сабе, але пры гэтым павышае і адказнасць за ўсё, што мы робім, кажам і гэтак далей. Гэта яшчэ дзень шчодрасці і нават ахвярнасці. Сёння пажадана таму займацца дабрачыннасцю, падаваць міласціну, дапамагаць тым, хто ў чымсьці мае патрэбу. І гэты перыяд, калі людзям будзе ўласціва быць сумленнымі і адкрытымі. Душа на розхрыст, як кажуць беларусы. Праўда, сёння нельга хлусіць, нешта хаваць, бо ўсе гэтыя чуткі, плёткі, уся хлусня ўсё роўна будзе раскрытая пазней. У гэты дзень мужчыны, спадары, вы здольныя на рыцарскія ўчынкі. Памятайце пра гэта рыцарскія ўчынкі і прыгожыя жэсты. Самы час для рашучых ўчынкаў, змен у жыцці, пачатку новых праектаў, нягледзячы на тое, што сёння пятніца. Ну і, канешне, працягваецца перыяд пазбаўлення ад дрэнных звычак. Хацелі з нечым расстацца?
2: Самы час.
1: На пачатку кастрычніка. Развітайцеся.
2: Так. Ну што, сябры, паважаныя мужчыны, памятаць, сёння добры дзень для рыцарскіх ўчынкаў, але ж не трэба садзіцца на каня.
1: Мы ўжара пра гэта размаўлялі.
2: Так, так.
1: Я што сказала?
2: Вось.
1: Я буду шакаць, калі тут з'яўляецца мужчына на кані, я сыходжу ў отпуск.
2: Вось, я твоя. Такая класічны выраз. Ну і хочацца яшчэ звярнуць увагу таксама мужчын, што сёння дзень адвагі і пазбаўлення ад хвароб. Адзначаецца, такая частая гісторыя здаралася, асабліва больш старэйшае пакаленне у мужчын. Пакуль цябе не прынясуць, так, да доктара.
1: Я падумала, у ахвяру, думаю, што мы тут.
2: Не ў гэтым сэнсе. Мужчыны не ідуць, вось, не клапацяцца пра сваё здароўе, а потым, калі здараюцца, ўсё, што гэта здараецца, і вядома. Наадварот, існуе меркаванне, што калі у мужчыны гэта температура плюс 37, гэта ўжо ўсё. Свет, цёмны канец света. Хутка мне лекаў і пабольш.
1: Ну, гэта праўда?
2: Паболей.
1: Вася, гэта праўда?
2: Не ведаю. Я табе адкажу так, што з плюс 39 мне трэба было некі пэўны час працаваць, я гэта рабіў. Ну, а на ўгу здароўя я для сябе адкрыў такі метад паклапаціся вось пра яго, пакуль яно табе пра сябе не нагадала. Вось так.
1: Ты круты.
2: Дзякую. Ну што, мы вам яшчэ нагадуем, што ў хуткім часі мы вернемся з нашым святочным калаўротам, таму што да нас далучыцца наша памочніца Ванеса, якая раскруціць гэты свой калаўрот святочны. Даведаемся, што будзем адзначаць прарок падзеў гэтага дня. Таксама будзе інфармацыя. Ну а зараз мы паслухаем усё па Ахон калектыў з кампазіцыяй Celebrity Skin.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Загадка. Давайте по загадках.
3: Давайте,
2: сегодня
3: давайте.
2: Так. Яна, калі ёй падзелішся, да цябе вяртаецца і не раз, і потым аблокі там танцуюць. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. У дзіцячай песні яшчэ спяваецца пра гэта. Што гэта такое?
3: Ну, гэта тэма нашых вясёлых твараў.
2: Так, так.
3: Ну, гэта усмешка, здаецца.
2: Менавіта так. І я ўсіх віншую, па-першае, з правільным адказам, калі вы таксама так падумалі, і з сусветным днём усмешкі. Вось мне стала цікава, а колькі разоў за дзень мы усміхаемся? Вось як вы мяркуеце? Скажы мне.
3: Ой, ну, слухай, гэта залежыць, ну, нават не ведаю, ад чаго. Ну, калі гэта прафесійна, крышку больш, калі не прафесійна, так, усміхацца. Ну, так.
2: Ну, прыкладна, вось лічбу мне назаві, вось, ну, як ты мяркуеш, 100...
3: Ну, 50 разоў.
2: 50. Угу. Ну, ты быў вельмі блізка. Ну. Я табе расказваю, і ўсім расказваю, статыстыка, дзякуючы сацыёлагам, ёсць такая прафесія, лічыць усмешкі. Вось яны падлічылі, што ў сярэднім дарослы чалавек усміхаецца 20 разоў за дзень. Самыя шчаслівыя робіць гэта ад 40 до 50 разоў. Малайчынка. Дзеці пры гэтым усміхаюцца значна часцей за дарослых да 300 раз за суткі. Жанчыны таксама усміхаюцца каля 62 разоў за дзень, а вось мужчыны значна радзей, прыкладна 8. Уявіце, 62 жанчыны і 8 мужчыны. І пессімісты.
3: Так, шчаслівы мужчыны.
2: Пессімісты, толькі вось ніжэй за мужчын, толькі пессімісты могуць усміхацца ўсяго раз за суткі.
3: Такая статыстыка. Дарэчы, сябры, я вам яшчэ патлумачу, чаму я гэтую лічбу назваў, чаму усміхаюся. Вось даволі модныя такія розныя там моўныя курсы, так, як прыгожа размаўляць і гэтак далей.
2: Акцёрскія курсы.
3: Акцёрскія, так.
2: Голас, падача. Вось гэта, вось такая школа акадэмічная.
3: Насамрэч, сябры, першае, што вам трэба засвоіць, гэта, калі вы жадаеце прафесійна размаўляць, гэта трэба рабіць на усмешкі. Ось. Калі вы гэта робіце на усмешкі, вас больш лепш, вас лепш, дакладней, разумеюць і далей чуюць. Вось так.
2: А я смяюся.
3: Ну, чаму не?
2: А я просто смяюся. І мне добра.
3: Ты гэта робіш прафесійна. Ну і рок-падзею гэтага дня трэба адзначыць. У 1951 годзе нарадзіўся брытанскі спявак, бас-гітарыст Гордон Мэтью Томас Самнер.
2: Хто гэта?
3: Хто гэта? Мужчына? Гэта лідар рок-гурта The Police у мінулым. Затым паспяховы сольны выканаўца, ну а весь свет яго ведае як Стынга. Так, сябры. Мянушку у Стынгу у перакладзе з англійскай джала. Замацавалася яна за музыкантам яшчэ ў маладосці за паласатага чорна-жоўтага джэмпера, у якім ён выступаў з джазавым ансамблем. Калегам ён нагадаў асу і, ну, ці пчалу вось кагось з іх, таму яго сталі называць Стынг джала.
2: Сябры. Жаль нас.
3: Ну так.
2: Стынг сёння, не толькі сёння.
3: У добрым сэнсе гэта
2: музыкай,
3: слова.
2: Музыкай.
3: Так, так, так. Зараз мы Стынга паслухаем, сябры, накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас там і пена дзённа збіраецца, цікава, у які бок сёння твае часопісы павернуцца. Ну так.
2: Ведаеце, у бок часопісаў.
3: Добра, пытанняў больш не маю. Аркавыя думачкі з'явяцца ў нас пачатку, сябры, ў тэлеграм-канале сачыце, а потым у эфіры будзем рабіць падказак. Падказкі для тых, хто за рулём, асобная інфармацыя, ну а на пачатку гадзіны выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: яна здзяйсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў калектыў ветэранаў Магілёўскага завода ліфтавага машынабудавання 60-годзям з дня заснавання прадпрыемства. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за мінулы перыяд завод стаў адным з флагманаў айчыннага машынабудавання і ваяваў лідарскія пазіцыі не толькі ў Беларусі, але і на прасторы СНД. Прэзідэнт перакананы, што работнікам прадпрыемства па сілах вырашыць самыя складаныя задачы. Падрыхтоўка сістэм цеплазабеспячэння да працы ў асенне-зімовы перыяд завершана, паведамілі ў Мінэнерга. Спецыялісты дзяржэнергагазнагляду правялі звыш 38 тысяч абследаванняў электра- і цеплаўстановак, праверылі больш за 43 тысячы газіфікаваных шматкватэрных жылых дамоў. Пашпарты гатоўнасці цалкам зарэгістраваныя. Профілактычная акцыя «Моладзь за бяспеку» стартуе ў Беларусі 5 кастрычніка. Сёлетняя праграма будзе прысвечана 25-годзю беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных. Работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і юныя ратавальнікі наведаюць адзінокіх, адзінока пражываючых пажылых людзей, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Завершыцца юбілейная праграма 16 кастрычніка. Сталічная дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу на перакрыцці асобных участкаў дарог. Сёння з 10 раніцы да 6 вечара кароткачасовае абмежаванне руху транспарту магчымае на праспектах Машырава, Пераможцаў, Незалежнасці, а таксама на вуліцах Янкі Купалы і Старажоўскай. Жыхарам і гасцям горада рэкамендуюць планаваць маршруты загадзя з улікам гэтай інфармацыі. Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра 16-22 градусы цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 16-18, у Віцебскай Магілёве 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы 17-19 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Зусім нядаўна, літаральна учора да мяне прыйшла думка. Ну я ж гэтага чалавека памятаю, аднекуль, дзесьці я яго бачыла. Ну што ж такое, не магу згадаць. Так, так, прычым некалькі разоў я бачыла ўжо, так, і не магу супакоіцца, не магу зразумець, дзе я з ім перасякалася. Я думаю, што такая думка падобная, ракавая ў некаторым сэнсе, да вас таксама час ад часу ў галаву можа заляцець.
0: Бывае,
2: а ёсць яшчэ адна палярная думка аб тым, што два закаханыя сэрцы, калі сустракаюцца, пачынаюць разважаць. Ну як же так, сярод столькіх мільярдаў людзей на планеце, менавіта мы, менавіта нас спаткаў лёс. І потым яны думаюць, магчыма, я цябе пазнаў, і ты мяне пазнаў. А магчыма, мы перасякаліся калі-небудзь у жыцці. Такія вось цудоўныя думкі рамантычныя могуць быць, і яны не беспадстаўныя, будуць зараз, таму што з'явілася такое, такая магчымасць гэта праверыць. Ці так перасякаліся закаханыя да таго моманту, як пачалі сустракацца.
0: Ну.
2: Так, у соцсетках такі трэндзік з'явіўся, праграма, трэндна праграма, якая спрабуе высветліць, ці перасякаліся вы са сваёй другой палоўкай яшчэ да знаёмства. Дадатак аналізуе геаданныя фатаграфіі і супастаўляе іх з данымі іншага чалавека. Па месцы, даце і часе гэтага фотаздымка. Працуе нармальна толькі пры ўключаных геатэгах, і калі вы ўвогуле любіце фатаграфавацца, вас могуць знайсці і супаставіць. Ну я пралятела. Я не змагу, я не люблю проста дакладна фатаграфавацца, трэба ж яшчэ дзесьці іх размяшчаць у соцсетках. Тут вельмі шмат умоў, мне здаецца, трэба дапрацоўваць. Калі ласка, хто нас чуе, хто вынаходлівы, давайте дапрацоўвайце неяк, каб нам, людзям, простым, без соцсетак было лягчэй.
0: Сябры, ці карысталіся вы такой магчымасцю, ці высвятлялі, вы ведалі гэтага чалавека да некапаўнага часу, ці не? Ну і гэта цікавая праграма, якая спрабуе высвятліць, ці перасякаліся вы са сваёй другой палоўкай яшчэ да знаёмства. Я не ведаю пра гэты трэнд, ну, надо будзе паглядзець, магчыма...
2: Праверыць,
0: перасячэнні. Так, можа, гэта позірк, ну, спачатку ты так, ну, зірнуў, а потым як зазірнуўся і атрымалася...
2: Убачыў.
0: Ага, адкрыліся вочы ў цябе. Ага, на гэта жыццё. Сябры! Ну, а вы зазірніце, калі ласка, зазірніце ў телеграм-канал «Радіо Сталіца», бо там пад кружочкам з падказачкай можна пакінуць свой варіант адказа і стаць пераможцай, якая сёння кампазіцыя напрыканцы гадзіны прагучыць, а вы яшчэ гэта паслухаеце ў якасці пераможцы. Гэта прыемна будзе ў пятніцу. Мы так мяркуем, што гэта у тым ліку падымець вам настрой. Калі гэтага кружочка вам недастаткова, нічога страшнага. У хуткім часе мы вернемся і в эфір будзем гучваць падкаст пра музычную кампазіцыю. Ну, а зараз давайте Брус Спрынгстін паслухаем з кампазіцыі «Dancing in the Dark».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, давайте, сябры, калі про коллектив нельга ничего такого рокового асабліва адзначыць, то про музычную композицию тут ёсць довольно такая... цікавая гісторыя. На жаль, гэта адбылося. Зараз вы зразумееце, пра што ідзе размова. Ну і спадзяёмся, гэта інфармацыя вам падкажа, што за песню мы і які калектыў будзем слухаць напрыканцы гэтай гадзіны ў якасці правільнага адказа. Дык вось пра песню. Трэк названы ў гонар амерыканскага акцёра і майстра баявых мастацтваў, які трагічна загінуў на здымках культава-гатычнага фільма «Крумкач» у 1993 годзе. Насамрэч, сябры, там такая гісторыя адбылася, не вельмі прыемная. Сам фільм, ён легендарны. Вось я яго неаднойчы глядзеў, там працягі былі ўжо без гэтага акцёра, але ж, першая частка, гэта першая частка. Вось, і у гэтага акцёра, калі тут пра баявыя мастацтвы, дзе гаворка, бацька быў таксама легендарны чалавек у гэтай галіне. Ну і ў галіне культавага кінематографа таксама.
2: А яшчэ прагучала слова «гатычны», пра якое нам пісалі нашы слухачы ў тэлеграме. Не проста так, няхай гэта стане падказкай. А яшчэ да гэтага мы слухалі па плэй-лісту песню гурта «Спасибо, все в порядке» 27. Вось тут крыху іншыя лічбы. Акурат у назве калектыву. Не 27. Гэта так проста. Пра лічбы падказка. І яшчэ адны лічбы, куды дасылаць свае варыянты адказа ў наш тэлеграм-канал «Радіо Старіца». Гэта першы варыянт і другі на нумар асабістае паведамленне ў тэлеграме 996-7002 і код 33.
1: Сябры, у хуткім часе вернемся і паслухаем гэту музычную кампазіцыю ў якасці правільнага адказа. Ну, а таксама нас чакаюцца ракавыя думачкі. Дакладней, час опусы. Заставайцеся з намі.

0: часопусы.
1: А давайте выбирать.
2: Давайте.
1: То есть я вам читаю два новинные заголовки, вы выбираете, на вашу думку, сапраўдны, что, калісьці отбылося дзесьці у свете, потом потрапило у заголовок новинны и у наши часопусы. А часопусы, как мы казали, сегодня про часописы. Вось я вам зараз прочитаю. Перший вариант. Муж вяде такий журнал, адзначаючы тыя дні, калі яго жонка вырашыла гатаваць ежу дома.
2: Угу.
1: Гэта першы варыянт. І другі варыянт. Муж і жонка вядуць камунікацыю праз артыкулы ў часопісах.
2: О.
1: Ні слова, толькі радок. Толькі радок з артыкула ў часопісах.
2: Цікава. Цікава вось такая камунікацыя паміж мужам і жонкай. Ну, ў першым варыянце такое магчыма. Магчыма. Альбо яна вельмі смачна гатуе, альбо у яго трохразовае харчаванне. У панядзелак, у сераду і пятніцу.
1: Неудалыя дні.
2: Так, так.
1: Пазначае неудалыя дні.
2: Так, пазначае. Ну, і муж і жонка вядуць камунікацыю праз артыкулы ў часопісах. Дзеля гэтай романтычнай атмасферы такое можа быць. Можа быць. А можа наадварот, слухай, у іх маёмасць там гэтак далей, вось усяго гэтага зашмат, дзяліцца адзін з адным не хочацца, нейкім чынам камуніцыраваць трэба. У асабістых, ну,
1: ну, не штучны інтэлект же выкарыстоўваць,
2: так, так.
1: Праўда?
2: Вось. А тут праз артыкулы ў часопісах, чаму не?
1: Давайте выбирать. Ты, ну, ты, мне... ты так разважаешь и за то, и за другий вариант.
2: Сегодня мне другий вариант больше цікавы, потому что он на первый погляд выглядает такие нереальные, так, потому что это долго чакать. А лишь махчима. Ось махчима. Мне цікава. Ці сапраўды да гэтага часу вось такія справы адбываюцца ў гэтым свеце. Таму я пра мужа і жонка, якія вядуць камунікацыю праз артыкулы ў часопісах, галасую сёння. Гэта варыянт номер два. А Святлана таксама вось выбірае другі варыянт. Нашы слухачы, яны вось на чыім баку, хто ім больш падабаецца?
1: За часопісы. За часопісы.
2: У часопусах за часопісы.
1: Так, так, так, за другі варыянт. Ведаеце што? Пра мужа і жонку, якія вядуць камунікацыю праз артыкулы ў часопісах, я прыдумала. Я прыдумала, не было такога. Пакуль штока патрапіла ў навінныя загалоўкі. А вось пра журнал ад мужа, дзе ён пазначае, калі гатавала яго жонка, гэта праўда, гэта здарылася ў Малайзіі. І тут некага негатыву, тут толькі пазітыў. Чаму? Муж пазначае гэтыя дні, а потым выдае за гэтыя дні жонцы, ну, на усялякія прыемнасці, карманныя, кішэнныя, так бы мовіць, грошыкі. У кішэньку паклала і пайшла радавацца, бо калісьці парадавала мужа. І потым яна сама гэта выставіла ў соцсетках і сказала.
2: Так.
1: Я увогуле самая шчаслівая, калі не хачу, я ж не кожны дзень гэта раблю, вы не падумаеце, не хачу, мы пайшлі куды-небудзь, замовілі альбо ў кафе схадзілі. Хачу, гатую, хачу, не хачу, атрымліваю заўсёды добры настрой, грошыкі і хаджу шчаслівая. Вось так.
2: Сябры, магчыма, гэта адзін з рэцэптаў шчаслівага сямейнага жыцця. Чаму не? Паспрабуйце. Ну, а...
1: Запішыце ў журнал.
2: Так, так. Ну, а зараз у нас яшчэ ёсць адна справа, пятнічная. Гэта вам правільны адказ агучыць на аркавыя думачкі, але ж вы самі ўсё вельмі добра ведаеце. У нас тут, дарэчы, такая гісторыя адбылася. Раман Юдзін напісаў, што, ну, неяк на днях ён думаў пра гэты калектыў, кажа, добрая каманда.
1: Ну, мы бы загадалі.
2: Мы бы загадалі. Мы гэта зрабілі, нават не ведаючы пра гэтыя вашы думкі. Ну і вы здагадаліся, The 69 Eyes у нас калектыву з кампазіцыяй Брэндан Лі. Былі ў ракавых думачках, зараз мы іх паслухаем. Усім сябры прыемнай пятніцы, прыемных выхадных і сустрэнемся, калі ў раніцу панядзелка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пасяджэнне еўразійскага міжурадавага савіта праходзіць у Мінску, запланаваны як вузкі, так і пашыраны саставы. На парадку дня 15 пытанняў, у тым ліку сферы гандлю, прамысловасці, мытнага супрацоўніцтва, фінансавай палітыкі, электраэнергетычнага рынку, транспарту і лагістыкі. 10 тралейбусаў МАЗа паставіць у Смаленск. Адпаведны контракт падпісаны па выніках сустрэчы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Дмітрая Крутога з губернатарам Смаленскай вобласці Васілём Анохіным, якая адбылася на палях міжнароднай прамысловай выставы «Напрам». Гаворачы аб іншых напрамках супрацоўніцтва, губернатар Смаленскай вобласці звярнуў увагу на дынаміку ў плане тавараабароту. За 10 месяцаў ён павялічыўся яшчэ на 10%. Снарад часоў Вялікай айчыннай вайны знайшлі падчас зямельных работ у Пінскім раёне. Вайскоўцы ўстанавілі, што знаходкай з'яўляецца 122-міліметровы артылерыйскі снарад. Боепрыпас знішчаны. Грамадзян папярэджваюць, што пры выяўленні небяспечнага прадмета, падобнага на снарад, ні ў якім разе нельга яго перамяшчаць, варта неадкладна паведаміць у міліцыю. Спартыўную пляцоўку для гульні ў бочы адкрыюць сёння ў Віцебску на базе спецыяльнай школы номер 26. Гэта чацвёрты аб'ект у рамках супрацоўніцтва Беларускага камітэта Special Olympics і прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Стварэнне сучаснай інфраструктуры дазволіць забяспечыць падрыхтоўку спартсменаў з асаблівасцямі развіцця да міжнародных стартаў. У Мінску зараз 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра да плюс 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 16-18, у Віцебскай Магілёве 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

Вітаю, з вами Данута Антілєўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб спартсменах, якія абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Іван Іванков выступаў на сусветным узроўні больш за 10 гадоў. Двухразовы чэмпіён свету, мнагабор'і і чэмпіён Еўропы, аднак ні разу не заваёўваў медалі на алімпійскіх гульнях. Нарадзіўся ў Мінску ў 1975-м, займацца гімнастыкай пачаў у 6, а ў 14 стаў членам маладзёжнай зборнай СССР. Зарэкамендаваў сябе як адзін з мацнейшых гімнастаў на юнацкім чэмпіянаце Еўропы 91-га. На гэтых стартах перамог у мнагабор'і, вольных практыкаваннях на кані, перакладзіне і кольцах. У наступным годзе дапамог заваяваць беларускай камандзе золата. На першым для сябе чэмпіянаце свету выйграў бронзу на кольцах. А наступны год стаў прарыўным на чэмпіянаце свету ў Брысбене золата і бронза. У тым жа годзе перамога на спаборніцтвах у шматборгі на чэмпіянаце Еўропы. За траўмы Іванку быў вымушаны прапусціць чэмпіянат свету 95-га. Пасля поспеху на чэмпіянаце Еўропы ў 96-м Іван лічыўся адным з асноўных прэтэндэнтаў на алімпійскі медаль у Атланце. Аднак ужо на месцы стартаў абвастрыў старую траўму і не змог выступіць. На спаборніцтва ў спартсмен вярнуўся толькі праз год і выйграў сваё другое золата ў мнагабор'і на чэмпіянаце свету. У 2001-м прывёў да золата сусветнага першынства беларускую каманду, а ў індывідуальных практыкаваннях заняў другое месца ў мнагабор'і. Праз два гады каманда не трапіла на алімпіяду ў Афінах. Іванков выступаў у індывідуальных спаборніцтвах. Пасля чэмпіянатаў свету 2005 і 2006 скончыў спартыўную кар'еру.

0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, сёння раскажу вам я, Алла Іванова. Прывітанне.
0: Культ-паход на радіо «Сталіца».
1: 9 кастрычніка на сцэне вялікай залы Беларускай дзяржаўнай філармоніі выступіць знакаміты італьянскі спявак, трубач і кампазітар Рыкардо Фарэзі у суправаджэнні сімфанічнага аркестра Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Аляксандра Высоцкага. Ён прадставіць праграму «З Італіі з любоўю», расказвае дырэктар творчага аб'яднання музычных калектываў Белтэлерадыёкампаніі Віктор Кістень.
2: Оркестр сотрудничает с этим певцом уже во второй раз. И уникально, что Рикардо Фарези, он не только поет знаменитые песни и итальянские, и песни, которые вошли в золотую коллекцию итальянской эстрады, вообще мировой эстрады. Также он интересуется и музыкой России, Беларуси. То есть он сам написал песню на белорусском языке, которую также исполняет в концертах. Кроме того, Рикардо Фарези является замечательным трубачом и сочетает пение этих, собственно, композиций. Он играет еще и инструментальные композиции на трубе в сопровождении оркестра. Как правило, с Рикардо приезжают его музыканты из ритм-группы, барабанщик, клавишник, гитарист. Ну и, конечно же, все это обогащается роскошным звучанием симфонического оркестра. И 9 октября, может быть, это не совсем типичная площадка для подобных концертов, как большой зал Белорусской государственной филармонии, но, тем не менее, я думаю, будет интересно в филармонической акустике услышать эстрадную музыку в прекрасном исполнении. Рикардо Фарези.
1: У кінатэатрах Беларусі 8 кастрычніка адбудзецца прэм'ера новага пазнавальнага анімацыйнага серыяла «Ваўчок» вытворчасці нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Работа рэжысёраў Алены Туравай і Ірыны Тарасавай расказвае пра ваўчаня, якое нядаўна з'явілася на свет, і кожны дзень пазнае штосьці новае. А каб усё паспець і нічога не прапусціць, яно ўмее раскручвацца, як ваўчок-цацка, і перамяшчацца куды заўгодна. У Нацыянальным мастацкім музеі прадстаўлена мастацтва шаўковага шляху «Душа рамяства. Адлюстраванне над аблокамі» кітайска-беларуская мастацкая выстава. У экспазіцыі унікальныя ўзоры традыцыйнага і сучаснага кітайскага жывапісу, выкананыя з лаку, металу, каменю, керамікі і дрэва, а таксама работы беларускіх аўтараў, якія чэрпаюць натхненне з кітайскай культуры. Азнаёміцца з выставай можна па 30 кастрычніка. Інтэрактыўны фолк-музей рэгіянальнага фестывалю «Льняная карусель» адкрыўся ў гарадскім пасёлку Карма Гомельскай вобласці. Цяпер у брэндавага фэсту, які праводзіцца ў рэгіёне з 2017 года, з'явілася ўласная музейная пляцоўка, дзе можна пазнаёміцца са спрадвечным промыслам гэтага краю – льнаводствам. Тут жа абсталявана творчая майстэрня, дзе можна навучыцца гэтаму рамяству. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Куды сходить, што паглядзець і паслухаць. І галоўнае, дзе добра прабавіць час. Культ-паход на радіо «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко потримав заяву президента Росіі Владимира Путіна на Валдаім, што світ знаходзіцца на зломе. Аб гэтым беларускі лідар заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі ўдзельнікаў пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета. У сваёй прамове на пленарнай сесіі штогадовага пасяджэння міжнароднага дыскусійнага клуба Валдаім Владимир Путін заявіў, што світ падышоў да вырашальнага паваротнага моманту развіцця. Александр Лукашенко падкрэсліў, што зараз нават цяжка ацаніць, наколькі гэты злом сур'ёзны. Больничные декретные в электронном виде будут оформлять у Беларуси, отповедный указ подписал президент. Документ накированный на то, как спросить сеть оформления допомог по часовой непрацаздульности, по тяжарности и родах и перевести их в личбовый формат. Электронные листки будут украняться поэтапно и паперовые бланки покуль заховываются. Цепабе міжнародная прамысловая выстава і напрам Беларусь рэкорды мінулага года расказаў старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Міхаіл Мятлікаў. Ён падкрэсліў, што маштаб выставы істотна вырас. Калі ў мінулым годзе за ўсе дні працы пляцоўку наведалі больш за 14 тысяч чалавек з 24 краін свету, то ў гэтым зарэгістраваліся прадстаўнікі 45 дзяржаў. Старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты падкрэсліў, што бакі нацэлены на працяг праекта і ў наступным годзе. Мотосезон у Гродні завершыцца заўтра яркім святам. Сустрэча ў агратурыстычным комплексе «Градзенскі маёнтак» аб'яднае байкераў, аўтамабілістаў, аматараў тэхнікі, музыкі і сямейнага адпачынку. На працягу дня тут будуць працаваць выставы унікальнай рэтратэхнікі. Мотацыклісты прадэманструюць сваё майстэрства, дакладнасць і хуткасць. У праграме таксама актыўнасці для ўсёй сям'і, майстар-класы, інтэрактыўныя лакацыі і фотазоны. У Мінску зараз 14 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць і без ападкаў, тэмпература паветра да плюс 22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 16-18, у Віцебскай Магілёве 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, як заўсёды, а поўдні рады гэта сказаць мы, вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Шоу «Ну і дзянёк» пачынаецца ў эфіры радыё «Сталіца», далучайцеся. Сёння будзем гаварыць пра усмешку, таму што адзначаецца сусветны дзень усмешкі. Свята гэта з'явілася ў 1999 годзе па ініцыятыве амерыканскага мастака Харві Белла, які стварыў гэты самы знакамітны міты жоўты смайлік. Ну і мэта падзеі нагадаць людзям пра важнасць добразычлівасці і пазітыву. Мы будзем з вамі гаварыць, хто з рок-музыкантаў самы ўсмешлівы і пазітыўна ставіцца да творчасці. І, канешне, даведаемся, якія існуюць знакамітыя рок-хіты пра ўсмешку. Далучайцеся, як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і па нумары +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: У класічным року вельмі рэдка пісалі вось літаральна так пра ўсмешку, а затое тэма схаваных за гэтай праявай эмоцый даволі часта сустракаецца ў знакамітых хітах. Сябры, сёння пяцёрка топ-рок-факта ў нас будзе прысвечана не толькі песням, але яшчэ і рок-выканаўцам, такім прыязным, усмешлівым, добрым, якія выклікаюць самыя станоўчыя эмоцыі. Будзем гаварыць пра ўсмешкі і ўсё, што з імі звязана. І пяцёрка выглядае наступным чынам. Першы рок-факт – імяніннік Стынг. Другі рок-факт – шоумены гурта Слейд. Трэці рок-факт – пра эмацыянальны гурт Hollywood One Dead. Чацвёрты – пра эпатажных і феерычных Кіс. Ну і ў пятым рок-факце раскажу пра знакамітыя рок-песні пра ўсмешку. Як заўсёды, у телеграм-канале «Радыё Сталіца» ў гэты момант у нас пачынаецца галасаванне. Абіраем самы цікавы факт пра ўсмешку ў творчасці рокераў. Там жа ёсць кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў. Ну, а каму больш па душы гісторыі, яны такія грунтоўненькія, таму слухайце. Пачнём мы з імянінніка. Ну, канешне, немагчыма было б ісці і абмінуць увагай Стынга. 2 кастрычніка 1951 года у гарадку Уолтсен у паўночнай Англіі нарадзіўся Гордан Мэтью Томас Самнер. Легендарны брытанскі музыкант, спявак, аўтар песень, экс-лідар гурта «The Police». Рана ён навучыўся іграць на фартэпіяна, а ў 10 гадоў атрымаў падарунак гітару, з якой ніколі далей не расставаўся. Да таго, як праславіцца на ўвесь свет у музыцы, ён працаваў настаўнікам англійскай мовы і музыкі ў школе. З лёгкай рукі калег атрымаў мянушку Стынг, якая стала не толькі творчым псеўданімам, але і другім яго імем. У перакладзе з англійскай гэтае слова азначае «джала» або «аса». Ён умее пісаць хіты з сэнсам, працуе ў розных жанрах, здымаецца ў кіно, прадзюсіруе, абараняе дзікую прыроду, практыкуе йогу і любіць сваю сям'ю. Вялікі аматар сумесных праектаў, спяваў дуэтам з Родам Стюартам, Філам Колінзам, Крэйгам Дэвідам і іншымі музыкантамі. Ну і цяпер Стынг працягвае творчую дзейнасць, цешыць прыхільнікаў выступленнямі і сваімі знакамітымі хітамі.

0: «Огонёк» на радио «Столица».
1: Працягваем, сябры, высвятляць, хто з рок-музыканта ўлічыцца самым усмешлівым, пазітыўным. І ўвогуле вось такое яскравае ўражанне на сцэне стварае для гледачоў. Слейд – адзін з самых яркіх брытанскіх рок-гуртоў першай паловы 70-х гадоў, які стаў сапраўдным тварам эпохі глэм-рока. У той час, як многія калегі па цэху стваралі вакол сябе атмасферу пафасу і змрочнай таямнічасці, яны менавіта зрабілі стаўку на нястрымную весялосць, адкрытыя ўсмешкі і цесны кантакт з публікай. Эксперыменты са стылем сталі геніяльным ходам гэтага гурта і іх менеджэра. На заранку кар'еры ён прымусіў музыкантаў коротка пастрыгчыся, надзець цяжкія чаравікі, падцяжкі, але гэты вобраз быў не самы ўдалы. Тады яны рэзка змянілі курс, адгадавалі валасы, апрануліся ў самыя вар'яцкія ўборы, якія толькі можна ўявіць, такія люстраныя цыліндры, касмічныя касцюмы, гіганцкія платформы і яркія бліскаўкі. На сцэне выглядалі як простыя хлопцы з суседняга двара, якія дарваліся да карнавалу. Слэйты даказалі, што сур'ёзная рок-музыка і шчырае вясёлае шоу выдатна дапаўняюць адно аднаго. Яны не баяліся выглядаць недарэчна або смешна, і дзякуючы чаму падарылі свету масу чыстай энергіі і пазітыву.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня у нас сусветны день усмешки, сябры. Усмехайтесь частей. Гэта дорыць зарад позитиву, дадае цудоўны становчай энергии. Ну и, конечно, у навакольных выклікае самые добрые, шчырыя эмоции. Протягиваем знаёміцца з рок-выканаўцамі, якія таксама любяць усмешку, ці то самі дарыць, ці то выклікаць у сваіх прыхільнікаў. Hollywood Undead – рок-гурт з Лос-Анджелеса, чые жывыя выступленні славяцца неверагодна энергетыкай, цесным кантактам з фанатамі і атмасферай сапраўднага вар'яцкага свята. Гэтыя музыканты вывелі зносіны з публікай на ўзровень паўнавартаснага шоу. Яны паміж песнямі маюць зносіны з фанатамі, жартуюць і дзеляцца эмоцыямі. Падчас выканання некаторых трэкаў часта клічуць каго-небудзь з натоўпу, каб праспяваць або пайграць разам. Ну а калі на світанку кар'еры гурт выступаў выключна ў культавых масках, то з часам яны сталі здымаць іх пасля першых некалькіх песень падчас канцэртаў, каб бачыць твары фанатаў, ну і паказваць свае жывыя эмоцыі. Нагадаю, сябры, у нашым тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ідзе галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Прысвечаны яны усмешкам, і мы абіраем самы цікавы факт пра усмешку ў творчасці рокераў. Далучайцеся да галасавання. Ну, а ў мяне ёсць яшчэ невялікая інфармацыя для вас на завяршэнні і на развітанне ў першай палове нашай праграмы. Гэта будзе інфармацыя пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені, дзе «Радыё Сталіца» выступае генеральным інфармацыйным партнёрам. Такім чынам, запамінайце, 31 кастрычніка гурт 5 ДС, які будзе адзначаць сваё 25-годдзе, на пляцоўцы 375 Place зладзіць шыкоўны канцэрт, які пачнецца ў 19 гадзін. 14 лістапада да нас прыедуць легенды з Санкт-Петербурга, гурт «Оригами», 20-гадовых альбому «І ангелу ошибаюцца», «Шчырасць», «Слёзы», «Драйв» і альбом «Цалк». Генеральны інфармацыйны партнёр падзеі «Радыё Сталіца». 21 лістапада сапраўдны ураган вас чакае на той самай пляцоўцы 375 Place. Група «Мегамозг» у Мінск прывязе абсалютна новы гук і новую моц. Ну і прэзентуе новы альбом. Сачыце за нашымі эфірамі. І 28 лістапада легендарны расійскі метал-гурт «Карея» зладзіць незабыўнае шоу. Ім дапаможа беларус калектыў «Сэйнт Ліс». І зноў жа пачынаецца ўсё ў 19 гадзін на пляцоўцы 375 Place. «Радыё Сталіца» разам з вамі будзе ў самым цэнтры падзеі як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады зноў павітацца з вами, дарагія нашы слухачы. Ну і дзянёк працягваецца. Гэта значыць, будзем далей гаварыць пра усмешку і высвятляць, хто з рок-музыкантаў самы усмешлівы і пазітыўна ставіцца да творчасці. Але пра гэта крышачку пазней. Зараз, як заўсёды, прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А у нас навіны добрыя.
1: Паліцыя Бангкока зацікавілася паводзінамі 4 экстрэмалаў, якія прыдумалі дзіўную забаўку падчас паводкі. Маладыя людзі прывязалі да матацыкла пластыкавае карыта і пачалі катацца па затопленай вуліцы. Іх не бянтэжыла нават тое, што плывучы сродак заносіла ў бок сустрэчных аўтамабіляў. На шчасце, небяспечная весялосць абышлася без наступстваў. Ну, калі не ўлічваць, што паліцэйскія ідэнтыфікавалі ўсіх жартаўнікоў і прыцягнулі да адказнасці за парушэнне грамадскага парадку. У Гонконгу 66-гадовы таксіст страціў прытомнасць прама падчас руху. Пасажыры заўважылі, што вадзіцель перастаў рэагаваць, паспрабавалі яго абудзіць, а потым сталі ўтрымліваць руль, каб не даць машыне сысці з дарогі. Таксіст каля 30 секунд рухалася па дарозе, некалькі разоў рэзка тузанулася і закранула бетонную агароджу, але ў выніку машыну ўдалося спыніць, вадзіцеля даставілі ў бальніцу, пасажыры не пацярпелі, хоць і моцна спалохаліся. Самым незвычайным супрацоўнікам Нацыянальнай гвардыі Мексікі стаў чыхуахуа па мянушцы «Каманда». У яго ёсць уласная тактычная камізэлька, акуляры і нават невялікая відэакамера. Раней гэты сабака жыў у пажылой пары, але муж і жонка перадалі яго вайскоўцам, паколькі ім стала цяжка аб жывёле клапаціцца. Ну і пасля гэтага жыццё сабакі крута змянілася. Чатырохногі навабранец моцна адрозніваецца ад таварышаў па службе ў гэтым кіналагічным падраздзяленні. З-за сваіх памераў ён не можа пераследаваць і затрымліваць парушальнікаў, але яго рыхтуюць да пошукава-ратавальных аперацый. Ну а пакуль ён стаў свайго роду паслом добрай волі. І апошняя інфармацыя аб тым, калі няма чым заняцца. Кітаец правёў незвычайны эксперымент і праверыў, колькі пачкаў чыпсаў спатрэбіцца, каб утрымацца на вадзе. Паводле яго разлікаў, каля 30 ўжо могуць дапамагчы не патануць, але для надзейнасці эксперыментатар вырашыў расшчодрыцца, і ў ход пайшлі ўсе 100 пачкаў.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, а какие песни рок непосредственно про усмешку ведаете вы? Какие песни любите? Делитесь у телеграм-канале «Радио Столица». Там, где у нас идея голосования, там можно и комментарии еще покидать. Ну, а зараз я расскажу, какие я знайшла знакомитые рок-песни про усмешку. «Smile Like You Mean It» «The Killers» – один из самых ведомых альтернативных рок-треков, где взгадывается усмешка. Ён передает ностальгию, сталенье и спробу заховать твар. Усміхайся так, быццам ты шчыры, калі ўнутры ўсё зусім інакш. Яшчэ адна кампазіцыя «Desecration Smile» Red Hot Chili Peppers. Меладычная, пранізлівая кампазіцыя альтэрнатыўных рокераў, у якой прасочваецца фірмены меланхалічны стыль гэтага гурта з глыбокім лірычным падтэкстам. У Bad English таксама ёсць «When I See You Smile» – магутная рок-балада, напісаная легендарнай Дайан Уоррен. Песня ўзначальвала чарт Billboard Hot 100 і цалкам прысвечана таму, як мяняецца свет ад усмешкі каханага чалавека. Ну што ж, усе 5 рок-фактаў вы зараз ведаеце. Мы абіраем самы цікавы рок-факт пра усмешку ў творчасці рокераў.

0: радиостолица кропка бай.
1: Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заклікаў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза захоўваць прыхільнасць агульнаму рынку. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета. Беларускі лідар падкрэсліў вядучую ролю расійскага рынку на постсавецкай прасторы. Кіраўнік дзяржавы заклікаў прысутных не спяшацца мяняць звыклыя напрамкі таварапатоку. У нацыянальную трафейную кнігу Беларусі ўнесена каля 50 новых экземпляраў. Ацэнку праводзілі на базе лідскай паляўнічай гаспадаркі. Экспертная камісія адзначае, што якасць трафею ў апошнія гады паляпшаецца, што кажа аб прафесійным вядзенні паляўнічай гаспадаркі. Наступнае мерапрыемства запланавана ў лістападзе на базе Магілёўскай арганізацыі. Дарогу Гродна-Карубчыцы адкрыюць заўтра. Капітальны рамонт на вуліцы Суворава пачаўся 21 верасня. На ўчастку быў цалкам закрыты рух. Тут памянялі асфальтабетоннае пакрыццё, нанеслі дарожную разметку, установілі прыпыначныя павільёны. Засталіся працы па пешаходных зонах і прылеглай тэрыторыі. Пасля 6 кастрычніка рабочыя прыступяць да фінальнага этапу добраўпарадкавання. Завершыць усе работы плануюць да пачатку лістапада. Тэнісістка Александра Саснович завершыла выступленне на ВТА 1000 ў Пекіне. У другім раўндзе беларуска саступіла расіянцы Кацярыне Александравай. Разам з тым змагацца за тытул пераможцы сёння працягне другая ракетка свету Арына Сабаленка. Беларуска згуляе ў 1-32 фіналу з мексіканкай Рынатай Сарусауа. У Мінску зараз 17 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Начынае ранішнія гадзіны месцамі туман, начынае тэмпература паветра плюс 1,9, месцамі па паўднёва-ўсходняй палове замаразкі 0-3, у дзень 16-22 градусы тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Сталіцы ўначы 4-6, у дзень 17-19 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Вітаю з вами Данута Антілеўска. У бліжэйшыя некалькі хвілінам спартсменах, якія абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Іван Іванков выступаў на сусветным узроўні больш за 10 гадоў. Двухразовы чэмпіён свету, мнагабор'і, чэмпіён Еўропы, аднак ні разу не заваёўваў медалі на алімпійскіх гульнях. Нарадзіўся ў Мінску ў 1975-м, займацца гімнастыкай пачаў у 6, а ў 14 стаў членам маладзёжнай зборнай СССР. Зарэкамендаваў сябе як адзін з мацнейшых гімнастаў на юнацкім чэмпіянаце Еўропы 91-га. На гэтых стартах перамог у мнагабор'і, вольных практыкаваннях на кані, перакладзіне і кольцах. У наступным годзе дапамог заваяваць беларускай камандзе золата. На першым для сябе чэмпіянаце свету выйграў бронзу на кольцах. А наступны год стаў прарыўным на чэмпіянаце свету ў Брысбене золата і бронза. У тым жа годзе перамога на спаборніцтвах у шматборгі на чэмпіянаце Еўропы. За траўмы Іванкоў быў вымушаны прапусціць чэмпіянат свету 95-га. Пасля поспеху на чэмпіянаце Еўропы ў 96-м Іван лічыўся адным з асноўных прэтэндэнтаў на алімпійскі медаль у Атланце. Аднак ужо на месцы стартаў абвастрыў старую траўму і не змог выступіць. Да спаборніцтваў спартсмен вярнуўся толькі праз год і выйграў сваё другое золата ў мнагабор'і на чэмпіянаце свету. У 2001-м прывёў да золата сусветнага першынства беларускую каманду, а ў індывідуальных практыкаваннях заняў другое месца ў мнагабор'і. Праз два гады каманда не трапіла на алімпіяду ў Афінах. Іванкоў выступаў у індывідуальных спаборніцтвах. Пасля чэмпіянатаў свету 2005-га і 6-го скончыў спартыўную кар'еру.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Што калі чалавек чхае, яго сэрца ненадоўга спыняецца. Праўда, гэта альбо міф? Прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Згодна з падлікамі навукоўцаў, 59% здаровых людзей чхаюць радзей, чым раз у дзень. Пры гэтым 31% насельніцтва планеты робіць гэта ад 1 да 4. Калі уважліва прыслухацца да свайго арганізма адразу пасля чыхання, можна адчуць, што наступны за гэтым удар сэрца адчуваецца як мацнейшы, чым звычайна. Гэта і дазваляе выказваць дагадку аб тым, што падчас чхання сэрца спынілася, а пасля перазапусцілася. Аднак гэта не так. Працу сэрца забяспечваюць электрычныя імпульсы. На іх не ўплываюць тыя фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца падчас чхання. Пры гэтым рытм сэрцабіцця сапраўды можа змяніцца на некалькі секунд. Вось як гэта адбываецца. Перад тым, як чхнуць, чалавек робіць глыбокі ўдых. Ціск зніжаецца, а частата сардэчных скарачэнняў павялічваецца. Адразу пасля хуткаснага выхаду паветра ціск у сярэдзіне брушной поласці рэзка падае. Гэта, у сваю чаргу, паскарае ток крыві ў сэрца, павялічвае ціск і змяншае частату сардэчных скарачэнняў. Спецыялісты мяркуюць, перакананне аб тым, што сэрца спыняецца ў працэсе чхання, узнікла менавіта з-за суб'ектыўнага адчування больш моцнага, чым звычайна, удару сэрца адразу пасля чхання. Саму ідэю, што чханне прымушае сэрца спыніцца, называюць беспадстаўнай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у глибоке загадувача Дня. Дня простая. На березі озера ёсць цікавы аб'єкт для гэтага. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: І гэта дзед глыбачанін, жыхар горада ў сталым узросце, ён шмат працаваў, зараз на заслужаным адпачынку. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік мясцовага гісторыка-этнаграфічнага музея Уладзімір Мірончык.
2: У яго ёсць хобі. Ну, гэта хобі раздзяляюць на самой справе многія жыхары глыбокага і глыбочыны, гэта рыбалка. Бо у нас у раёне 106 азёр, і рыбачыць ёсць дзе.
1: Цікава, што ў гэтага помніка ёсць і рэальны прататып. Хоць нарадзіўся ў Мінску, але карані яго на глыбоцкай зямлі. Мясцовы настаўнік па прозвішчы Сабалеўскі.
2: Дарэчы, падчас вайны, менавіта ў доме, дзе пражываў гэты настаўнік са сваёй сям'ёй, размясіўся штаб падпольнай барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. І узначаліў падполе, што цікава, не сам старэйшы Сабалеўскі, а яго сын Юрый.
1: І ён заснавальнік беларускай школы геатэхнікі, адзін з распрацоўшчыкаў праекта будаўніцтва мінскага метро. І адзін з вядомых жыхароў, каму усталяваны бюсты на алеі знакамітых землякоў. Але вернемся да яго бацькі і дзеда глыбачаніна.
2: Існуе такая традыцыя, рытуал, калі хочаце. Першым ісці на рыбу, каб добры быў клёў, неабходна прыйсці да дзеда глыбачаніна і папрасіць у яго благословення. Для гэтага трэба пацерці яго рыбацкія боты. І шмат хто прыходзіць, боты ўжо нацёртыя да бляску.
1: Глыбокае сапраўды немагчыма ўявіць без возера і рыбалкі, але акрамя гэтага дзед глыбачанін гэта не проста рыбак, які дзеліцца ўдачы з іншымі. Гэта яшчэ і мудры інтэлігент, філосаф, што думае пра мінулае, сучаснасць і будучыню свайго краю і прапануе зрабіць гэта кожнаму, хто спыніцца побач. Ну і жаданне загадаць злавіць вялікую рыбу. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу вам я, Алла Иванова. Привитание.
0: Культ поход на радио «Столица».
1: Больше за 300 удельников из Беларуси и России сбере 19-й фестиваль «Молодь за союзную державу», який пройдзе у Магілёве с 7 по 11 кастрычника. Акрамя музычнага и хореографічнага конкурсаў, программа включае урачыстыя концерты с удзелам популярных артыстаў з Беларуси и России, майстар-класы от членов журы, творчыя лабараторы, экскурсии по гістарычных мясцінах, разнастайныя забаўляльныя программы, закрыццё фестиваля пройдзе на пляцоўцы абласнога свята працаўнікоў вёскі Дажынкі ў Шклове. Стартаваў прыём заявак на юбілейны 15-й рэспубліканскі творчы радыёконкурс «Маладыя таленты Беларусі». Сёлета канкурсанты ва ўзросце ад 10 да 25 гадоў прадэманструюць сваё майстэрства ў 9 намінацыях. Пра патрабаванні і адметнасці творчага спаборніцтва расказвае намеснік канала «Культура» беларускага радыё і кіраўнік праекта «Маладыя таленты Беларусі» Таццяна Гулевіч.
2: Упершыню наш конкурс мая саарганізатара, і гэта Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. З'явілася 10-бальная шкала адзнак і павялічыліся крытэрыі, якія, дарэчы, прапісаны ў палажэнні аб нашым конкурсе. Заяўкі мы чакаем да 20 кастрычніка. Акрамя суправаджальнага ліста, запоўненай заяўкі, самае галоўнае, што неабходна зрабіць конкурсанту, гэта зняць відэа са сваім выступленнем. У гэтым відэо павінен прысутнічаць лагатып «Маладыя таленты Беларусі 15 гадоў у ефіры». Ён павінен быць запісаны ў рэжыме рэальнага часу, не ўманціраваны тэхнічна. Намінацыі ў нас 9. Сёлета ўпершыню мы заявілі намінацыю «Акадэмічны вакал», і ў сувязі з гэтым узрост удзельнікаў павялічыўся. Калі ва ўсіх астатніх намінацыях мы чакаем канкурсантаў ад 10 до 18 гадоў, дык салісты ў акадэмічным вакале — гэта дзве ўзроставыя катэгорыі 15-20 і 21-25 год. Палажэнне, заяўка, лагатып — усё размешчана на афіцыйным сайце радыёканала «Культура». Ёсць і тэлефон, там мы чакаем юныя таленты Беларусі.
1: У Купалаўскім тэатры адкрылася выстава «Ірына Жданович. Жанчына і сцэна», прымеркаваная да 120-годдзя з дня нараджэння выбітнай артысткі. Прадстаўлены рукапісныя лісты, архіўныя фотаздымкі, унікальныя асабістыя рэчы, якія раскрываюць Ірыну Флорыянаўну не толькі як зорку тэатра, але як жонку, дачку, грамадзянку, актывістку і музу. У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыяніравання можна ўбачыць выставу «Гонар і веліч краіны гор». Тут прадстаўлена больш за 200 прадметаў з прыватнай калекцыі Рамазана Махмудова. Гэта і традыцыйная халодная зброя, і нацыянальнае адзенне, і знакамітыя табасаранскія дываны ручной работы, ювелірныя вырабы, выкананыя ў тэхніцы філіграні, мастацкае ліццё, чаканка і кераміка. Выстава будзе працаваць па 8 лістапада. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Куды сходить, што паглядзець і паслухаць. І галоўнае, дзе добра прабавіць час. Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио столица.
1: У столицы 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Чаму беларусы вельмі адказныя людзі, якія заўсёды выконваюць усе дамоўленасці, растлумачыў Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі ўдзельнікаў пасяджэння еўразійскага міжурадавага савета. Сакрэт у тым, што ў нас захавалася кіруемасць у эканоміцы, адзначыў прэзідэнт.
2: Мы создали производственное объединение, тоже не новость советских времен, это было. Холдинги создали. И если это МАЗ или БелАЗ, то в этом холдинге, это головное предприятие, 7, 8 или 20 предприятий, которые работают по интеграции с этим предприятием. А самая глобальная интеграция – это с Российской Федерацией. Вот все, что вы видели, машиностроение, а Беларусь – это машиностроительная страна в первую очередь. И это не мы придумали, не Лукашенко это создал. Так было в Советском Союзе. Машиностроение, станкостроение. Мы занимаемся очень серьезно сейчас Михаилом Владимировичем, даже персонально некоторыми станками. Без них не может быть никаких БелАЗов. Машиностроение, строительство. Это была вообще показательная республика, где самые новые образцы в строительстве мы осваивали. Это сельское хозяйство и так далее. То есть основа экономики, она сформировалась тогда, в советские времена. Мы ничего не разваливали. Мы не показывали, что мы умнее там того, что было создано в те времена. Часто говорю, что без Советского Союза, какие мы слабые ни были, ни один вопрос в мире не решался. Мы все это сохранили. Поэтому на вот все, что вы видели вчера, это не, может быть не столько наши достижения. Наша заслуга стоит в том, как президент Путин однажды мне сказал, вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза.
1: Суд Жлобінскага района на выязным пасяджэнні ў ваенкамаце прыгаварыў 21-гадовага мясцовага жыхара да 3 месяцаў арышту. Раней малады чалавек, адлічыўшыся з універсітэта па ўласным жаданні, страціў адтэрміноўку і сістэматычна ігнараваў мерапрыемствы прызыву. Хлопца аб'яўлялі ў вышык і прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці. У рэшце рэшт ён прайшоў медкамісію, быў прызнаны прыдатным, але без уважлівай прычыны не з'явіўся на адпраўку ў войскі. У сярэдняй школе номер 26 Віцебска адкрылася першая ў паўночным рэгіёне пляцоўка для гульні ў бочы, створаная пры падтрымцы грамадскага аб'яднання беларускі камітэт Спешл Олімпікс і прэзідэнцкага спартыўнага клуба. На сучаснай пляцоўцы, дзе можна будзе праводзіць спаборніцтвы як гарадскога, так і міжнароднага ўзроўню, змогуць займацца як навучэнцы школы, так і жыхары горада. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 3 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачная з безападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 1,9 месцамі замаразкі да 0 мінус 3 у дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 16,18, у Гомелі 17,19, у Гродні 19,21, у Брэсце 20,22. У сталіцы ўначы 4,6, у дзень до 19 тепла без опадков.

0: вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Say Ocean выпусціў новы сінгл Just Be Honest. Калі пераказваць змест трэка цытатамі з яго ж, то можна сказаць, што песня нарадзілася са здрады і жадання паставіць кропку і ператварае гэты боль у сілу. Гітарыст групы Бо Берчэл падзяліўся з фанамі. Мы з самага пачатку ведалі, што ў Just Be Honest ёсць нешта асаблівае. Адразу ў ёй адчувалася тое рэдкае пачуццё, калі ты проста разумееш, што песня будзе мець значэнне на гэтым альбоме. Які мы і будзем чакаць, а зараз слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Семнадцать ноль сім, гэта радіо «Столица». Я вас вітаю, сябры. З вами Андрей Крупіч, ваш капітан, чалавек, якога аднойчы на вяселлі назвалі той, хто заўсёды ведае, калі ўжо хопіць. Можа, таму, што ў той вечар я піў толькі лімонад. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Аксана Хаменка. Яна, калі б была б шампанскім, дакладна была б брутам. Сухой, але з бляскам. Сёння адзначаем сусветны дзень без алкаголю. І вось што цікава, ні адзін бармен сёння не будзе радавацца, бо ўсе ўспомнілі, што ёсць сок, кефір і нават камбуча. А мы з вамі паспрабуем паглядзець на жыццё праз прызму цвярозага гумару. Хоць сёння і пятніца. Пачынаем агучваць наш плейліст. У першай эфірнай гадзіне разам з вамі мы пачуем 30 Seconds to Mars, ZZ Top, Grand Courage, Skid Row, Another Dream, Queen хутка будзе. Пачынаем, сябры, пагналі, сусветны дзень без алкаголю, гоу!

0: апошні ў чарзе пра затворы.
1: 17:27, гэта сталіца, сёння ў нас сусветны дзень без алкаголю, і заторы сёння, як пасля карпаратыву, усе рухаюцца павольна, асцярожна і з лёгкай тугой. У вачах нашы дарогі нагадваюць вечарыну, дзе кожны другі кажа: «Я сёння за рулём, і мне нельга». Зараз Яндекс ацаніў заторчыкі нашы ў 8 балаў, яны ёсць. Спачатку раскажу вам да затораў інфармацыю важную ад дзяржаўтаінспекцыі. Сёння праводзяцца мерапрыемствы, і кароткачасовыя абмежаванні будуць у Мінску на праспектах Машэрава, Пераможцаў, Незалежнасці, а таксама на вуліцах Янкі Купалы і Старажоўскай. Таксама аналагічныя кароткачасовыя абмежаванні магчымы на іншых участках вулічна-дарожнай сеткі. Вазьміце на ўвагу, сябры, зараз заторчык у нас даволі шчыльненькі на МКАДзе, цягнецца ён ад з'езда на Віктара Турава да з'езда на Праспект Партызанскі. Ідуць на гэтым участку рамонтныя работы, сябры. Таксама бачым даволі шчыльна ў нас усё на Праспекце Незалежнасці. Ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна таксама з

на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Раманенка таксама, ну і ў Брэсце на вуліцы Маскоўскай. Заставайцеся з намі, сябры, якасны рок, актуальная інфармацыя толькі ў нас. Рухаемся!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Заховаць прыхільнасць агульнаму рынку заклікаў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, удзельнікаў пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета па, напрыклад, Арменіі, растлумачыў, чаму не трэба спяшацца пазбаўляцца таго, што дае прыбытак.
2: Нигде, поверьте мне, старому президенту, 30 лет работает, нигде нас не ждут. Ну, а потом, вот по-народному говоря, пример очень важно Армении. Ну, если ты решил в Европейский Союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои там овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк, свой некуда девать, но у тебя купит, хорошо, иди. Че ты бежишь, чего ты ставишь телегу впереди лошадь? Ну не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка.
1: Мінчанка абакрала маму сяброўкі. У міліцыю звярнулася жыхарка сталіцы і заявіла аб знікненні грошай з кватэры. Устаноўлена, што жанчына паехала на выхадныя на дачу, а яе дачка арганізавала вечарыну, запрасіла ў госці сяброўку і хлопцаў, з якімі напярэдадні пазнаёмілася ў аўтаматычным чаце месенджера. Госці заўважылі пакінутыя на халадзільніку грошы. Калі гаспадыня выйшла, сяброўка забрала іх, частку патраціла на кафе, касметыку і адзенне. Узбуджана крымінальная справа. Аўтаамат разбіў святлафор і ледзь не зачапіў жанчыну. Сёння днём 32-гадовы вадзіцель легкавога аўтамабіля, ажыццяўляючы паварот налева на вуліцу Казіміроўскую, адцягнуўся ад дарогі, а потым, каб пазбегнуць спадарожнага сутыкнення, выехаў за межы праезнай часткі і ўчыніў наезд на святлафорны аб'ект. Ніхто не пацярпеў, а дзяржаўная інспекцыя нагадвае аб неабходнасці захоўваць пільнасць за рулём. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 3 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны месцамі туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 1,9, месцамі па паўднёва-ўсходняй палове, замаразкі 0-3. У дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебскім Магілёве плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень 17-19 без ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Радио Столица. Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мае, мы вернулись, гэта Радио Столица, в эфиры я, ваш капитан Андрей Крупич, той самы чалавек, які ведае найлепшае віно, гэта добры, якасны рок-трэк. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Аксана Хаменка, якая нават, калі б усю ваду ў краіне ператварылі ў піва, усё роўна піла б толькі гарбату. Адзначаем мы сусветны дзень без алкаголя, сябры. Ну і адзначаць у нас наступныя выканаўцы разом с нами. Почуем с вами Motorhead, Demi Lovato, Белое Солнце, Металлику, конечно. И хутка будет могутный гурт Fall Out Boy. Кто не ведает, это американцы, заснованы они были у далеким уже 2001 годе у городе Уилмер. И гурт складается с гитариста Патрика Стампа, Пита Вянка, Джо Трамана и Эндрю Хёрли. И, до речи, калі мы рассказываем про гэты гурт, то трэба узгадаць, што ёсць часткова яны зараз і ў нашым топе, найлепшым рок-топе, які складаем з вамі толькі мы. Заўтра будзем абіраць лепшых, дык вось той самы Патрик Стамп, вельмі круты гітарыст, у іх калабарацыя з Бэр Макрэры, гэта кампазітар, які піша саундтрекі да амаль што ўсіх зараз вядомых блакбастараў. Ёсць яны ў наших свежачках, пакідайте свае галасы, заходьте на сайт, заходьте ў нашу суполку, сябры, там усё гэта вас чакае. Ну і калі мы ўзгадалі рок і якасны рок, то хачу вас парадаваць. Запамінайце, запісвайце, сябры, Радыё Сталіца выступае генеральным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў восені. 31 кастрычніка прыедуць 5 ДС і адзначаць 25-годдзе. Гэта ўсё будзе на пляцоўцы 375 Плейс. 14 лістапада прыедуць легенды з Пітера, гурт Арігамі. 20 гадоў альбому і ангелы ашыбаюцца. Далей будзе сапраўдны ураган. Гурт Мегамозг 21 лістапада прывезе ў Мінск. Самі хлопцы кажуць, абсалютна новы гук і новую моц. Ну і фініш будзе прыгожы і гучны 28 лістапада. Субота, легендарны расійскі метал-гурт The Korea зладзіць незабыўнае шоу, а разагрэюць іх беларусы нашы Saintless. Так што, сябры, прыходзьце на пляцоўку 375. 5 Радио Столица разом с вами у самым центре подей. Заставайтесь с нами, рухаемся.
1: Радио Столица.

0: Драйв-чат.
1: 18:21, гэта радыё сталіца. Сябры, сёння мы адзначаем сусветны дзень без алкаголю. Такое свята незвычайнае. Ну і пакуль вы сабе заварваеце гарбатку, буду глядзець на карту. Зараз Яндэкс ацаніў заторы нашы ў 6 балаў. Паменшыліся, гэта вельмі добра. Былі гадзіну назад 8, зараз 6. Гэта вельмі і вельмі добра. Застаецца невялічкі затор на праспекце Незалежнасці. Цягнецца ён ад Янкі Купалы ў бок вуліцы Леніна. На Леніна таксама ад Нямігі ў бок Незалежнасці. У іншы таксама бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Застаецца і на МКАДзе даволі шчыльненькі заторчык. Цягнецца ён ад з'езда на Свіслацкую да з'езда на Партызанскі праспект. Ну і Партызанскі праспект таксама у заторчыку. Адбылася аварыя, на жаль, на з'ездзе на вуліцу Сялицкага. Улічвайце гэтую інфармацыю, сябры. Даўгінаўскі тракт таксама зараз у заторы ад Прыгараднай да Арлоўскай, а на Арлоўскай усё спакойна. Ну і каб вам было таксама, сябры, спакойна, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння у Мінску і ў нашых абласных гарадах. У Мінску стаяць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, на вуліцах Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенцкай, канешне, на МКАДзе, у Магілёве, на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце, на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі, на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Раманенка і у Гродні, на вуліцы Магістральнай. Зараз вельмі і вельмі прыемнае надвор'е, сапраўднае лета. Праважаем мы яго такім вось незвычайным цяплом. Ну і раскажу, якім будзе надвор'е заўтра. А надвор'е заўтра якраз пад нашу тэму, як цвярозае жыццё, яснае і без сюрпрызаў. У Мінску чакаецца 17-19, тут сонечна. Ідэальна, каб пайсці прагуляцца, напрыклад, узяць з сабой тэрмас гарбаткі, можна нават кавы, але без алкаголю, каб адзначыць сусветны дзень без алкаголю. Брэсце будзе 20-22, тут ясна. І сонейка, як добрая звычка, яно ёсць, яно радуе кожны дзень, калі свеціць. Гродна 19-21, таксама сонечна. Тут ёсць лёгкі вецярок, як ваш настрой. Ён мяняецца, але галоўнае, каб заставалася усмешка на твары. Віцебск 16-18, пераменная воблачнасць, лёгкая воблачнасць, яна як мінулая ёсць, але не вызначае наш дзень. Гомель 17-19, без ападкаў, сонечна. Надвор'е як цвярозае рашэнне, прыемнае і без сюрпрызаў. Магілёў 16-18, ясна. Яснае неба, як чыстая галава, гатовая да вашых правільных рашэнняў. Я ўпэўнены, што ўсе вашы рашэнні правільныя, таму што рокеры – гэта адна вялікая разумная сям'я. Рухаемся.
0: Радыё «Сталіца».

коктейлями. Кока-кола першапачаткова пазіцыяніравалася як медыцынскі тонік супраць стомы. У свеце ёсць дзень без піва, і ён адзначаецца 5 верасня. Вінаградарства пачалося каля 6 тысяч гадоў таму, дарэчы, у Грузіі. У Індыі шмат штатаў поўнасцю забараняюць алкаголь. А у Вялікабрытаніі першая кавярня адкрылася ў 1652 годзе і стала цвярозай канкурэнцыяй пабам. Алкаголь уплывае на сон горш, чым кава, але дакладна не ў кожнага. Такія даследаванні таксама ёсць. І безалкагольнае піва ўпершыню з'явілася ў Германіі ў 70-х. Такая інфармацыя, сябры. Калі ў вас ёсць свая інфа, можа, хочаце падзяліцца сваім вопытам, пішыце ў наш драйв-чат, знаходзьце суполку, увядзіце ў пошуку радіо «Сталіца», далучыцеся пад апошнім пастом, прымаю ўсе вашы каменты і буду агучваць вельмі хутка. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18.43, радио столица. Читаю ваши комменты. Сусветный день без алкоголю мы сегодня отзначаем. Поехали. Первым у нас сегодня у нас драйв-чат написал Ларсов Ларсов. Каже, пятница и без яго не. Каже, так не может быть. Вам привитание. Усё, мне здаётся, может быть. А вось Хелен пиша, лепш глядеть на Google Maps, где ты пил, чем на Ютубе як. Мне здаётся, да, зараз могут снять, выложить и будете глядеть на себе и там, и сям. Ну, Василий докладно рецепт дае нам коктейля, досылая у драйв-чат. Мальвина написала привітанне усім, цалкам падтрымліваю сусветны дзень без алкаголю. Маё жыццё праходзіць спакойна. Магу выпіць тады, калі ёсць неабходнасць і жаданне. Так трымаць. Вельмі добра. Сірэна кажа, ёй падабаецца, што яе жыццё не будуецца пад алкаголь, таму лёгка пражываю гэты дзень. Раю усім лёгка яго пражываць. Жадаю ўсяго вам найлепшага. Сябры, дзякуй за каменты. Юрый Масленік написал, треба отзначить. Юрий, коли отзначаете, то вам привитание. Головное, памятайте про меру. Так, ну и мемчики далее, как звычайно у нас, про соточки, про свой огород, все это мы ведаем. Ауген Виноградов пишет, добрый вечер, я алкоголь не уживаю увогуле. Один раз покаштовал пиво, але оно мне занадто не пришлось до сподобы. Некий пресный трунок. Ну, каждому свое, сябры, конечно, коли вы не уживаете, мы это ухваляем. Але калі і ўжываеце, гэта ваша справа, мы без асуджэння. Сусветны дзень без алкаголю сёння мы адзначаем. Яшчэ адзін цікавы у нас камент. Я аднойчы паабяцаў жонцы, што кіну піць. На 3 дні кіну, але ўсё роўна гэта мой рэкорд. Круто, круто. У мяне лепшыя вечары, гэта калі мы збіраемся з сябрамі, я п'ю сок, а яны на заўтра нічога не памятаюць, я іх затое здымаю. Далей нічога чалавек не напісаў. Дзе ён здымае, як здымае, напішыце. Калі я кінуў піць, я раптам заўважыў, што ў маёй кватэры ёсць кнігі і нават пачаў іх чытаць. Вось так, бачыце, кожны для сябе знаходзіць тое, што патрэбна яму. У нас вы можаце знайсці якасны рок, вашы каменты, цікавую інфармацыю, заставайцеся на сталіцы, рухаемся.
0: Навігатар на радіо «Сталіца».

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, мы дажылі да канца эфіру без адзінай кроплі доказ таго, што драйв, гумар і якасны рок могуць ап'яняць лепш за віно. Таму памятайце, ўсё самае лепшае ў жыцці робіцца цвяроза. Ну а калі хочацца выпіць, зрабіце глыток добрай музыкі. Сусветны дзень без алкаголю адзначылі. Жадаю ўсім прыемных выхадных. Абдымаю. Пакуль.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты адзін з галоўных хітмейкераў альтэрнатыўнага рока 2000-х, твой выбар машыны можа здзівіць. Заснавальнік і басіст гурта Fall Out Boy Пит Венц адмовіўся ад гучных бензінавых масл-караў на карысць бясшумных і футурыстычных тэхналогій. Яго штодзённы аўтамабіль – электрычны кроссовер Tesla Model X. Пад футурыстычным кузавам гэтага электракара хаваецца сапраўдная дынаміка. Два электрарухавікі, поўны прывад і разгон да сотні менш чым за 4 секунды. Галоўная фішка машыны – заднія дзверы крылы сокала, якія адчыняюцца ўгару нібы на касмічным караблі. Венц прызнаваўся ў інтэрв'ю, што шануе Теслу за імгненнае паскарэнне і магчымасць слухаць новыя дэма-запісы ў ідэальнай цішыні салона, дзе ніякі роў мотора не перашкаджае ацэньваць нюансы звядзення. Слухаем магутны і энергічны трэк ад Fall Out Boy «I don't care».

0: нядаўна браўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што калі чалавек чхае, яго сэрца ненадоўга спыняецца. Праўда, гэта альбо міф? Прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Згодна з падлікамі навукоўцаў, 59% здаровых людзей чхаюць радзей, чым раз у дзень. Пры гэтым 31% насельніцтва планеты робіць гэта ад 1 да 4. Калі уважліва прыслухацца да свайго арганізма адразу пасля чыхання, можна адчуць, што наступны за гэтым удар сэрца адчуваецца як мацнейшае, чым звычайна. Гэта і дазваляе выказваць здагадку аб тым, што падчас чхання сэрца спынілася, а пасля перазапусцілася. Аднак гэта не так. Працу сэрца забяспечваюць электрычныя імпульсы. На іх не ўплываюць тыя фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца падчас чхання. Пры гэтым рытм сэрцабіцця сапраўды можа змяніцца на некалькі секунд. Вось як гэта адбываецца. Перад тым, як чхнуць, чалавек робіць глыбокі ўдых. Ціск зніжаецца, а частата сардэчных скарачэнняў павялічваецца. Адразу пасля хуткаснага выхаду паветра ціск у сярэдзіне брушной поласці рэзка падае. Гэта, у сваю чаргу, паскарае ток крыві ў сэрца, павялічвае ціск і змяншае частату сардэчных скарачэнняў. Спецыялісты мяркуюць, перакананне аб тым, што сэрца спыняецца ў працэсе чхання, узнікла менавіта з-за суб'ектыўнага адчування больш моцнага, чым звычайна, удару сэрца адразу пасля чхання. Саму ідэю, што чханне прымушае сэрца спыніцца, называюць беспадстаўнай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

Радио «Столица». Рухаемся разом. С глубини стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі рок-гурт Theory of a Dead Man ўжо больш за 20 гадоў узрывае сусветныя чарты сваім моцным альтэрнатыўным гучаннем. Але мала хто ведае, што сваім першым вялікім прарывам каманда абавязана каханай дзяўчыне. У пачатку 2000-х вакаліст Тайлер Коннелі пазнаёміўся на вечарыне з дзяўчынай, якая аказалася былой сяброўкай Чэда Кругера, лідара гурта Nickelback. Тайлер змог пераканаць яе перадаць Чэду дэма-запіс сваёй каманды. Кругер быў у такім захапленні ад пачутага, што не толькі адразу запрасіў Коннелі да сябе на барбекю і падпісаў гурт на свой новы лейбл, але і асабіста выступіў супрадзюсарам іх дэбютнага альбома, які пазней стаў платінавым. Слухаем іх забойны і мегапапулярны хіт «Theory of a Dead Man – Bad Girlfriend».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Say Ocean выпусціў новы сінгл Just Be Honest. Калі пераказваць змест трэка цытатамі з яго ж, то можна сказаць, што песня нарадзілася са здрады і жадання паставіць кропку і ператварае гэты боль у сілу. Гітарыст групы Бо Берчэл падзяліўся з фанамі. Мы з самага пачатку ведалі, што ў Just Be Honest ёсць нешта асаблівае. Адразу ў ёй адчувалася тое рэдкае пачуццё, калі ты проста разумееш, што песня будзе мець значэнне на гэтым альбоме. Які мы і будзем чакаць, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 3 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны месцамі туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 1,9, месцамі па паўднёва-ўсходняй палове замаразкі 0-3. У дзень 16-22 цяпла. У абласных цэнтрах у дзень у суботу чакаецца. У Віцебскай Магілёве плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22. У сталіцы ноччу 4-6, день 17-19, тепла без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица. Столица.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Разглядаючы карту Мінскай вобласці, вокам зачапілася за невялікі адміністрацыйны цэнтр УЗДА, размешчаны за 74 кіламетры ад сталіцы. І таму давайте пацікавімся, чым адметны гэты населены пункт. Назва мястэчка пайшла ад аднайменнай рэчкі, якая з'яўляецца прытокам ракі Усы і цяпер вядома як Уздзянка. Аднак існуе і прыгожая легенда. Яна сведчыць, што ў далёкія часы па гэтых землях праязджаў беларускі князь і выпусціў залатую уздзечку. На пошукі страчанай рэчы ён адправіў слугу. Яму трапіўся прахожы, які пажадаў дапамагчы і спытаў, што ён шукае. Слуга адказаў – залатую уздзечку. Адсюль і пайшла назва горада. Упершыню УЗДА згадваецца ў 1450 годзе як сядзіба корсакаў, якая з часам ператварылася ў вёску. Яна шмат разоў падвяргалася татарскім і казацкім набегам, але, нягледзячы на ўсе нягоды, паступова расла і развівалася. Ператварыўшыся ў квітнеючае мястэчка, якое стала важным культурным цэнтрам. Менавіта тут у 1572 годзе, рыхтуючыся да выдання Біблії на беларускай мове, жыў выбітны асветнік Сымон Будны. Важнай падзеяй стала стварэнне Уздзенскага раёна ў перыяд станаўлення Беларускай ССР. Статус горада УЗДА атрымала толькі ў 1999. Галоўная архітэктурная славутасць населенага пункта звязана з дзейнасцю аднаго з яе ўладальнікаў – Казіміра Завішы. У канцы 18 стагоддзя па яго ініцыятыве быў узведзены крыжаў-звіжанскі касцёл з дрэва. У пачатку 20 стагоддзя ў яго з'явілася цагляная прыбудова. І гэты храм вядомы тым, што менавіта тут хрысцілі Дамініка Луцэвіча, бацьку Янкі Купалы. Незвычайнае двух'яруснае пірамідальнае пахаванне Завішаў вышынёй 10 метраў, пабудаванае ў стылі егіпецкага адраджэння, яшчэ адна мясцовая славутасць. У гэтым райцэнтры можна трапіць на Красную плошчу. Менавіта так называецца вуліца ў самым цэнтры горада. Прычым яна існуе з даўніх часоў. Зразумела, што ні крамля, ні маўзалея тут няма, але на сцяне аднаго з будынкаў ёсць таблічка з надпісам «Красная плошча». Так што гэта выдатны фон для незвычайных фота. На вуліцы Першамайскай тут захавалася унікальная драўляная школа, пабудаваная ў 1939 годзе. З пачатку 21 стагоддзя на карце райцэнтра з'явіліся цэлыя мікрараёны. Напрыклад, Царскае сяло. Раней гэта была вёска на ўскраіне, а цяпер тут вуліцы Машэрава, Наркевіча, Ёткі, Надзеі, Дружная, Карачуна, Завітневіча, Пашкевіча, Сонечная, Міру і іншыя. Сёння гэта асобны, добраўпарадкаваны раён з усё інфраструктурай. У новых мікрараёнах вуліцы называюць у гонар гістарычных месцаў і дзеячаў рэгіёна – Магдалена Радзівіл і роду Завішаў. Ёсць у горадзе вуліцы Шырокая, Прыдарожная, Бярозавая, Палявая, Зорная, названыя ў гонар мясцовых удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны – Паўла Гундзіловіча, Міхаіла Мурмулёва, Васіля Яроменкі і воіна-інтэрнацыяналіста Аляксандра Мысліўца. Хоць гэты горад пакуль і не адносіцца да ліку важных турыстычных цэнтраў Беларусі, у яго, безумоўна, высокі патэнцыял. А якія цікавыя факты вы ведаеце аб сваім населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.